0: арғы етіш түріда коллектив чемпион. Қызлар ғаз мұлтықта 10 метр аралықтың қарғы етіш салахет мұсабықсыда чемпион вә чамбашчылық юрішлік махарады түрінің әрлер А ғұрыпсыда чемпион. Аяллар үшкішлік мұсабықсыда чемпион болып, жәме 5 алтын медалғы ерішті. Елі областы вәкілі командасының махири Лео Цзыхан мұндақ деді. Мән елгері ұсыл өгенген. Тәнтәрбия оқытқычым, қарғы етіш жәәттіке тәбейі талантымны байқап, қарғы етішіні мәш қылышымны етті. Бұл тұр 5-ші айдың башлап, қарғы етішіні мәш қылдым. Бұл тұнжық етім алтын медал елішім. Бұл нөвәтлік тәнтәркет мұсабықсыда 7 чоң түрдіке мұсабықа көйтін шәәріді өткіз олады. Арқыдың тәйчөнда, еник атлетка, волейбол, сахил волейболы мұсабықылары өткіз олады. Пүткін мұсабықа бір айғы еқін давамнышыды. Оқия етіш мұсабықсы 7 айның 19 күні Чапчал Шебе Автоном Нахиясты башланды. Шинжаңның әр қайсы жайлардың келген 212 тәнхәркетчі 6 күнді бірікмі я, тәтір әгімі я қатарлық 46 кичік түрі бойынша рықабәтлішіды. Үрінші шәхірі вәкілі командасының махирі Джау Юджи мұқпырғы мұндақ деді. Бұл ел бесім хейлі чоң. Әр қайсы вилайет обласланың мұнәвәр тәнхәркетчілері бар. Яқшы нәтижеге ерішіні, өзімдің халқышына арзу қылымен.
1: Станцымыз қабірі. 7 айның 19 күні 2026 жылық қалыпташылық лонғысы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірлеші мұсабықсының шаллаш мұсабықсыны рекабет кәскен болды. Алтай командасы, Турпан командасы, Кайсар көреш ирадысығы тайынып, өз мейданыда қаршы тарапны еңіп муаппықиетлік алда 4 күшілік команды қатарығы кірді. Шынан білен бірлешімі мұсабықдегі 4 күшілік команда толық барлықы келді. Алтай командасы білен Ақсу командасы бір мейдан қызық нұқты әл қылғыш мұсабықсыны күтіп алды. Алдыңғы ерім мейдан мұсабықыда Алтай командасы тезлікті мұсабықа халатыға кірді. 37 минут болғанда 3-ші нұмырлық махир Мұстапа Рахметжан арқы нұқтыдың вартағы топ кіргізіп, алды білен қатмал халетіні бұзып ташлап, бірді нөл нәтижі білен алды да тұрды. Кейінгі ерім мейдан мұсабық давамнышып 87 минут болғанда Алтай командасы вартаға нұқты топ кіргізіп нұмырны 2-ді нөлге өзгертті. Арқыдың Ақсу командасы бір топ кіргізді. Ақырда Алтай командасы 2-1 нәтижі білен Ақсу командасыны еңіп, муаппықиетлік алда 4 күшілік команды қатарыға кірді. Алтай командасының топ мәстанысы Сұнқар Узат мұндақ деді. Өз мейданымызды өткізілген мұсабықының кейфияты найт қызғын болды. Алтай өз ұслубыны яратты. Алтай футболшылықы Шинжан футболшылықының барғансыры яқшы болышыны үміт қылымен. Яны бір мейдан қызық нұқты мұсабықсы Турпан командасы білен Үрімчі командасы отырысыды өткізілді. Мұсабықы башланғандан кейін Турпан командасы өз мейданыда күшлік ұжым қозғады. 8-ші минутта 19-ші нөмірлік Майер Елзат Әнвер алды мейданда бір топ кіргізіп, өз мейданыда нөліге қаршы бір нәтижі білен алдыды тұрды. Үрімчі командасы мұстәкем мұдапия системісі вә пішік болған топ контрол қылыш ықтыдарығы тайынып, вәзиетіні мұқымлаштырып, тез сүретті қайтырым ұжымға өтіп, номырны тәңләштірді. Кейінгі ерім мейданда Турпан командасы ұжымны ажызлаштырмай, қаршы тарап білән кәскен тірікішіп, қайтырымыз зәрбі беріш пұрыстыны чан тұтып, яны бір топ кіргізді. Бүтін мейдандығы номыр 2-1 халетті мұқымлашты. Мұсабық түзімі асасын, ішкі тарап нұқты топ депті. Турпан командасы нұқты топ алқыста, ұмымы номыр 4-ті 3 нәтижі білен Үрімчі командасын еңіп, оңышлы қалда 4 күшілік команды қатарығы кірді. Топ мәстанысы Мұрын Хушау мұндақ деді. Жағандық топ мәстанылары бір айлы кішілері. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірлеші мұсабықсыны ұзычыл қолдаймыз. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірлеші мұсабықсы ғайрат қыл. Шының білен 2026 жылық қалыпташылық лонғысы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірлеші мұсабықсының 8 күшілік команды мұсабықсы толық аяқлашты. Qashqar komandasi, Turpan komandasi, Eli komandasi, Oltay komandasi

0: қызықына.
1: О, сізге тетім тетімамды ұнықмаймыз, ұшқы бізге тетеде деді құқыдық деді құқы сізге.
0: Нә, сізге тетіміз қанда құқы. Өзіңіздің іші. Мана, 176-997-99-200.
1: Таптың мәне, мә бәке мәсілі, мә бәке.
0: Аңылғычыла, бағас муапық, шәнчілік саят коллективі болса, дәппәс аңыла оптыкен, әпті ақырды барадығанға дейді гүлмейді.
1: Нәге?
0: Саят коллективі болса...
1: Нәге бардығанға, шын демесіңіз, бәзәлілері...
0: Яқ, бас саят кооперативлерін дәппәсә, анан декен шының қарта, әмді ашыланың ішчетін қайсы о линияла ба, анан декен таллайдыға оқшайды, сіз мұ, неман?
1: Яқ, мандақ олды білен бардыға еңі қылып, оның декен андын мүшәк бардыған саят кооперативін таллымамды. Ашы саят кооперативін, саят көрісін, олды біле саят кооперативін талап.
0: Саят кооперативін талап.
1: Ашыла, нәйек бас шәйек барамда?
0: Яқ, саят кооперативінің шыны қарта әмді бағасы бұл, яқшы болған, әзам болған, ішенчілік болған саят кооперативін тапса, анын дікен ашыла ашында линия ұрылаштырып берді. Әтті бір айлық кішілерген бір линия ұрылаштырып берелейді жұмы саят кооперативлері.
1: Бір айлы кішілерге бірден қығыл тұсқанда
0: кетті. Ей, мәселен, бір айлы кішілі 5-6 адам болса, 4-5 адамге бір ашына линия қып берелейді кен қыран.
1: Вай, яқы.
0: Вай, ашына қып беріп та өткенде, шағдия.
1: Вай, улан қалысы еліп қапты жұма өмірді. Онда қысқанда пұл тап құл олды. Ой, бұл 6 адамге бірден онда іштегі тұсқанда пұл тап құл олды бұ.
0: Ашына қып берді кен, ашына деген әмді. Мән онда қып бақмыған. Әркен аңылдым мәм, қыл шәнчілік әдемдің аңылған болғашқа ашы әдім, шәді қыл авазымын үндік-үндік шықырып дәватты мәм.
1: Онда пұлы жық әдемлерден кей кейбіне алма аңғылылар дегенің о, о, 60 әдемдің пұлыны 6 әдемге беріп ла, маңайлы өрді бұла, о.
0: Ашына қыған оқшай әдемді,
1: ашына ит беріп тұрында. Ашына қыған не мә, онда қ
2: Рошенгіл!
1: Әдән, ой!
2: Өшірді, яқты мұл, яқтырдың ламы, шопыр елбашы алсам, яқты мұл?
0: Яқшы!
2: Жай, жай, деке! Елбашы алсам, яқтырдың ламы?
1: Яқшы!
2: Қайқа, деке, мезмәлірім деген, құлтаба қамысмен, қамықы дек оқшайды, бізім тап-тап барымыз, мұны ақшам, абызымыз өзі әкірім, сұрады
1: екен.
2: Көбік, бұлмам. Сында қош болдық. Сеніңілі мәңгілі саламет болсын.
1: Мақыл, мақыл.
0: Рахмет, рахмет, Патыгүл ханым. Тұғыра Патыгүл ханым түніген бейбас көршілен толықлы көйді де. Дейінші көл. Мұна, дедім ғой мен, дейім дедім. Шақыл бұламды ке.
1: Ой, пұл жық кетті, онда қыса.
0: Сізден бізге түшімген біле, түшіріп
1: мен
0: Вай, сіз немдеп мәт тұғырлық лыге қылысыз? Ма гүлмейір әт тұғырлық паралышыға
1: гүлпет. Алық оқмай үттігі ол саят жүркетігі беріп, үш күшілік саят үйінкөвінің орындылаштырымды әйттігі. Үйіңізді бі жаншо қылыңа сіз бі.
0: Ей, ма гүлмейір әт сөрді саят күбары мән деп.
1: Гүлмейір әт сөрсі немеш сіз алты әдем кем орындылаштырып берді бірінің деп дәйсіз әмсе?
0: Бәзі да шағысыңыз морлап ойғыдеге қызсыз.
1: Мені тәпкім келеді сіз не әді, гөм бұтымында.
0: Әй, ұ тепі сізге қас іш әмес ұшыржан. Немелі әтепі да әдетті?
1: Морлаш, морлаш, кім морлайды?
0: Адамдан морлыш отырдан
1: сіз ашық әсі. Кімден морлайды азам, нем морлайды?
0: Сұқшы кәк қалан ағызын чимдіп-чимдіп морлап қойды әдетті.
1: Морлағандың тәпке яқшы.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының
1: Әттігенлік yollarыңызды біз әмірі программысы.
0: Қадырлік аңлаушыла программымызды дауымыштыр отымыз. Біздің бұл программымызды автомобіл клубы палиетіміз қатнашқына болса, намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежейдіған, моллигерін аптолары, алақылышын бірі 13-5-9-75-75. Анын Шинжандық есіл тәмізді шөрісік палиетіміз қатнашқына болса, сәртәм кроран калыгүші үйгірлері. Жұма сәртәм кроран калыгүші үйгірсе, сәртәмнің үйгірлері.
1: Хочма ухчурлага карсак аэродром

Тартының Шимгор айолық чоң атырды Фыңшан көтісі, Фыңмин көтісі, Лұңтың елі, Лұңпың елідікі, ел яқсыдікі бақтық тоқталғыланы рәсмі әмәлдің қалдырды. Дөләт елі 319-й ленесінің Дулата портыдың Монғылгіра нахиесігі болған бөлікедігі таш елда сынақ тарихсі дәк қатнаш башланды. Дөләт елі 219-й ленесінің Дулата портыдың Монғылгіра нахиесігі болған бөлікедігі таш елда еқында сынақ тарихсі дәк қатнаш башланып, елі областының ел тору ұрылаштырши, енімі мүкеммәлләштіріліп, шоғайның мәдәниет саяхат кәсіплерінің тарақиятыға күшлік қуат қошылды. Узақтын бұян Монғылгіра нахиесідің сыртқы чықшта асастықы, пәсілгі асасын әчілдіған дөләт елі 237-й ленесі, ғолжы Монғылгіра таш елі вә текес нахиесіні айлынып өтідіған дөләт елі 577-й ленесігі тайныладды. Ғолжы Монғылгіра таш елді қыш пәсілді тақ елі ұзақ мұдатта тосылып қатнашқа чәк қойылғачқа қатнаш бақты чәклім көвчіратды. Айлынып өтідіған линияның мұсапсы ұзын, беріп келіш әшия обыроты тәнәрхі юқыр бұлыштәк қатнаштыки кәм түклік Монғылгіра нахиесінің мәдәния сая тәрәқияты, езігілік мәсләтлеріні сыртқы сетіш вә амының сәпәргі чықшыны чәкләп қойған еді. Елі областы тәрәқияттыки бұ бұғма халатны бұзып ташлаш үчін, таш ел құрылышыны бүтін күш білән алғы сүріп, елны тұташтырып қатнаш башлашыны ішқа шүрді. Бұ таш елда сынақ тарихсыды қатнаш башлаш басқычыда 7 кішіліктің юқыра аптымобылла, төрлік тижарат аптымобылләри, чоң типтіке құрылыш машинлари, езігілік аптымобылләри, әмді алайды ұзын принциплік аптымобылланың юрши чекленуду. Әр күні саат 21-ден, әдісі саат 9-гычы болған әр қандақ вақытта юришке болмайды.

0: Аңлығычу достырымыз берватқан ұшырладың үнімлік пайдалыналы. Достырымыз нәқ майданда шуяды тұрып сілігі ұшыр берватыду. Даван шимали елда, азыр машинла интан көп юриш аста сүрәт етті әтрапыда. Болып му, шию тәрәпкі қарапманған юніліш, шинфулу қарапманған юніліш. Шоң жидді шиба достырымыздың башқы юл білеклерінің талышыны тәвісия қылымыз. Анден, Бейхуан Гавжалу, азыр Лушен көтістін ташқайланымы көтірімі көрі кіріш иғызығытча, ғарып шарқы юнілішті машинла ажайып көп сүрәт 13-ке әтрапыда. Анден, мау, Вушин бейлу қошымчы ол, Венчуан ғарби елден Вушиннан лоғыча. Шимал жанып еліншіде машинла интан көп юриш аста сүрәт 10 әтрапыда. Әмді ма сүрәт 10-дің түвән 6-та, яки 13-ке боға ел білеклерді асасан тосылыш ба деген кәп. 15 әтраптік ел білеклер болса әр алды мен ауатыду, лекен машинла интан көп, өчірәт болыш әхвалы ба деген кәп. Шоңы досла ел ұшчырлырғы да Давамлық дейқат қылайды. Қармай ғарбы көтісі қошымчы ол, чарбағы көтістің. Шибейлі оғыча ғарып шарық үйіліншті мұ машинла интан көп юриш аста сүрәт 15 әтрапыда. Санфанго шимали елді мүшіндақ досла сүрәт 16 әтрапыда. Хуанхы елі, жуңи докторханығы бардыған достарымыз амал ба, ма чи жан үйендің азыры. Жуңи докторханы қарапманған үйінішті машинла ажайып көп юриш аста башқы линияны талап меншінлан тәвісия қылымыз. Әң яқсы амуви қатнашын талланыла. Құлақтыш, машин тоқтыма, үчірәт тұрма дейдіған іші жоқ. Азыр мүші жуңи докторханығы кірдіған аптымы бұлла бір линияны игіліп үчірәт туғалық үшін әсілі раван болыдыған ел. Шу үчірәт тұрған достарымыздың тәсірді сәл тосылып атуды. Әхвал мұшында достар. Андын сайылының әхвалы қарсақ, сұжу елі өтішімі көрік білән, қына елі өтішімі көрік арлықыды ке бөлек, қош еліншті, машинла интан көп юриш аста. Андын ма енді ода жөдіянның алды тәрәпләрі. Машинла біраз көп юриш аста. Ені қарсақ достар, тәйен нәлу машинла біраз көпіреккен юриш астыкен. Башқы елі асасан раван, азыр біз ісімін аттыған шу бір қысым ел білеклерді машинла біраз көп. Халық елі өтішімі көріктін өтіпла, машинла біраз көп достар, Хейлун жан елі да, қош еліншті. Бәлкен мұшу, Хуанхы елінің тәсірдің болған бұлышы мүмкін. Үшінші көріктін сай елігі түшудіған чықыдыған иғызла, машинла біраз көп юриш аста. Шинхуан алу Лунчуан көтісі қарапманған еліншті, бәк машины көп юриш аста, тиянчылығы кірмәңла достар. Жигараң оп кетіп тұжы мұ матиян жылу. Андын Лунчуан көтісі мұ, қош өнішті машинла интан көп юриш аста. Мұшы Лунчуан көтісі менденің алды декі бөлеклі. Машинла бәк көп бұғалық үшін, яндыке мұшы Лунчуан көтісі шимал көтча. Шиншылу ма бауқында асадын өтіп ұдыл маңсақ шиншылу деге елгі кірміз ғо досла. Жуланың кейіндегі чоң машин тоқтыш мейданығы кірдіға ел. Машинла бәк көп, мүші әтраптыке кичі көчіладым машинла бәк көп. Андын сәншіғанза әтраптыке ел білеклері, аны балла сақтын сақлаш докторханның алды тәрәпләрі, андын ма Джефанлоның сәншіғанза қарапманған еліншіә, ардау чаудын машинла интан көп юриш аста, итпақ көрікнің асты машинла бәк көп дабыза қарапманған еліншіә. Андын ян ән елдері хазыр раван, шыңли лому азыр раван достар. Түәнжелуда мүш Таусчан қызылжырақта біздің идарының алдыдың Таусчан қарапманған еліні шындақлы қарш еліншіде машинла біраз көпірек юриш аста. Әмді достарымыздың кәге ұшырла қарайлы. Әкпәркамның ұшыр бар, Салатгүл Юнфың 4-ші әдіреттің Нәнсән базарғы кәге жын айтыр аван деп ұшыр беріп тұмына. Әттігенде Нәнсәнге меніп тұ Әкпәркам бүгінгідек ысық авалада Нәнсәндікі шу Әхмәтча арамғайы әң тоғыры таллаш бұлды деп ойлыдық біз. Нұрның ұшчыры ба, аңлайлы,
1: ә? Жену енді ке ел, бәк еғір тұрса кесіп жа бұй елма. Сәртір елісі мұ өтті жа бұрдыса, бана дейқат күнала жа бұрдыса, бір сікет тақтырам өретіп қарап отырды.
0: Тәртір елінішті маңмайлы достла, қанчы бәк алдырайдыға ішіміз осы мұ, қатнаш қайды незамдырға аңлық рай қымсақ болмайды. Мән сізің ұшчыры. Рахмет, қадірлік радиоанлығы достар, Юсіпчан шоқ нақша аңлысақ болады дейдіп. Нақша аңлаймыз достар, нақшыланымы орылаштырдық, мәзмұланымы орылаштырдық, әмді көпінші ел білеклерді өрімчедік азыр машинна интайын көп бұғалық үшін шопыр достарға мұлазыметлерімізіні қып қоймысақ, азыр саят вақты, ел ұшырларға, әрқайс жайланың ұшырларғын айты, ихтияжлық. Барлық достарымыз, шоңлашқа мұлазыметлерімізіне қып болғандан кейін давамлық, еқімлік нақшыланы көңіл арамалағы сұнымыз. Нақшы ұсынсақ, Вай, нақш қойдыңыз риясетче. Мұнда бір елуқчыр аңлысақ деп үшір берді қалла ба. Елуқчыр бәсек нақш аңлысақ дейді қалла ба. Тек қайс күнімді әпті бір достымыз, сіз пәкәт юмір сөзлімейсіз күлі дұған кеп

0: Қонауатқыныңла 174 қатынан сәнәт радиосының.
1: Менің аптымы бұлым программысы.
0: Программамызды үрімчәрі Шинхуа Жәнөбі күліғы жәләшқан шақсат еғіз бошлыған бұлатуры есе алай тәләп қыған.
1: Түрік вә түрік тұғылырыны базағы саған түрік қалқыра суы чәк шіркітімі программамызды алай еді тәләп қылған.
0: Да осы аңлаушыларын ке ұшыры қарайлама, су үсті бақсы балдырымға янда...
1: Ядуып кеткен дейді.
0: Ядуып кеткен де мақы олды. Әші әпірің ә?
1: Кенші ешен доңу ең әпірің. Әвәт қойдық, шу бойы үш кіргізіп басыңыз болуды. Лекен ейдіған азырақ нәсілі ұйылыңла жұмы?
0: Ә, ұшақ чек нәсілінің шаушын не бал сез?
1: Ұшақ
0: чек ейдіған нәсілі жықырақ ұйылыңла. Анды нәлікі машын сәл соғақ Шында мы анчы мүнчелікі
1: өйләді,
0: өйләді тәйек болған әсілі үшін
1: еп лам. Аполло, лазди, самса.
0: Иволсіз.
1: Әліқе суып кесім үйгіл болуыдыған тамақлар.
0: Салқи бір еді отырып лам жына олдан. Әнді ішімдікләді мәсен. Пәсілінің ке чайы ба. Пәсілінің соғылық чайлары ба.
1: Пәсілінің
0: ялпыз чайы чүй. Лимын ялпыздыр ба,
1: балла
0: ішедіған ялпыз илип лам. Бір ішітілі севалысыз, вах. Дәшет мейман қайткен болсыз балдарыңызды.
1: Шынан ғылай, шында қошал омда ойнап келсілі әді әшеяді. Бір адам қанши дәж білді?
0: 70 көй, 90 көй деген бағат дәмді. Оқушылар, оқушылар, оқушылар
1: білді ба. Машынығы болады.
0: Машынығы 90 көй алдығы дәм.
1: Қарылғаш жолыры шында равандайды жұмы ма Абду әпендім.
0: Шынан ғылай, болуды дәм.
1: Ә, мақыл.
2: Мақылым жаңыл одам. Мақылы дүниенің алды тұрсырақ
0: خیلی سپسیه.
1: سپت سپت.
0: مامچان خیلی سپت مامچان.
1: لعنتشون کوچیس یولا روان دیدو شیرالی. یشیان دکتر خانه حال داد که یولا کوچیون نشته شوند روان که ماشین لایکو پرکلی کن توسط لبگلیش یو اخته اید.
0: میشه گفت تو گفت تو گفت.
2: مگر
1: لشون جن تا مگر لشون جلو باخ.
0: مسلایی کنه که
1: Ой, яман жақ аңлығычылар сізді бейтапсық кәкілі декен, ян азырақ кәкіп әсін радиода. Мүш авазын аңлап, комитет ұлтағандай, салқындап қалдық, бәхөшу кеттіқ, доғап шекендік өп қалдық, деп мақта кетті.
0: Онда демеде, Рошен күді үздәу алды кәпіліне.
1: Деке
0: аваз бәй таптық кәкілі декен.
1: Яман таптық кәкілі декен.
0: Доғап деген кәпілін демеде. Қырықтың 45 кіші жарайды кі жұма ма?
2: Шығы оны сізге қадылек депті 10-15
0: мүмкәдір апыла. 10-15 мүмкәдір апыла.
1: Шының ғылама намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыз не тейчайдыған немітті өшіржан?
0: Молли ғырын Абдулларе.
1: Ә, интайын тұғырам. Мүш Молли ғырын Абдуллардың бір тәлсия ба достағы еткізі етем дұқ. Бұ қайсықыл алтын көрсуді аптымобілінік?
0: Мәсілі аптымобіліні мәсілі оталдырымыз ғой. Оталдыр бірдәмінен кен, мәсілі майымы дәсімейміз, қотқымы санмайымыз, еш қанда қымайымыз, қоп қойсақ өзі отелі қылқалаты, жемі мәті? Қылып, мәсілі маңдың төвенерек, 5-600, 6-700 әтрапыда айта айлынып тұрдыған чо? Ошу малабырт олды? Бұл құшым шық деп қойдығымыз малабұрт бәзді екірі бәзді төнәрек болды. Бұлып мәмді бұл қышмақтылыр емес әтіген сәді. Аптымобылын оталдырға вақтыда, аптымобыр соғық қалет оған декен. Аптымобылын азыра қызды беліш үшін, аптылда емес, әмін әсілін яқшы бір айландыру беліш үшін. Дәсіліп кі бір әмін мүлік қиетмеге вақытын үшін сәл екіррақ алет айланды, оның декен үші аш малабұрт әсілі тәңшек алет кет үшіді. Яз вақты мұ, мәселен, аптымобылын әтіп лам, Құнтияуын етіпесек, Құнтияуыны нормал әркет алдығы әкеліш үшін, әмді сәл матур айын сәл екіррақ қалетті. Ені Малабұрттың кі әсілі алтының сәл екіррақ қалет тұрды. Бұл нормал әқвал шо. Малабұрт деген шо. Білу алдыңыз ба?
1: Білу алдық.
0: Дейсу. Дейсу деп қоймыз шо. Шырчиху йоллары, йоллар аван деген өпчіні Абдулла әбәтіп тұ.
1: Таксі айдаш ижазет намысының қаярын алыдығанды, яке бұның уақыты пәсілі боламды, деп. Таксі айдаш ижазет намысының аш алды біле әлінеп сарайық барысын, ауады үрімшуді болсаңыз.
0: Имінда саға.
1: Имінда саға бағанды екен, аяда әмді сізген немі бір қысым рәсмиетлән дейді толықлайдыған. Аш мен рәсмиетлән толықлап кәгенді екен, жүжавендік оқиыдыға өрін өткәлді деді әзір, ә?
0: Өткәлмегенде, өткәлмеп тұғы?
1: Өткәлді деді.
0: Өткәлмі де?
1: Өткәлді деді.
0: Әмі аңлушыда деп бақсың қағай елдерді.
1: Өткәлді деді өткенде, тұғырды оқысыңыз. Məsələn, onun azraq cıx pul tölmək istəyəm də, yaxşı gedək özünüz o günü alsanız buldu ki, yəqin aşağı verib oxuyum mən deyirsiniz buldu ki. Ayş taksiyədə icazət naməsi oranı yötkəldi deyən dostlar içində deyən.
0: Amma da bir ləpəsən azraq vaxt. Bir
1: dəpirən. Şunu ola tögü qoyunun qoy tögə. Tögü qoymu? Tögü qoy tögü mü? Zadə uşurcan. Tögü qoy ya.
0: Yantı. Hə,
1: tögə qoy.
0: Qoy tögə.
1: Yağ tögü qoy.
0: Boyamı yantı? Yantı.
1: Koyduğumu
3: teyze. Nasıl sen de tek yapışlama Nafya? Büyüme yanı kalın. Büyüme Sıla'yı nasıl belgeli kalın. Sıla yaktılı kıl ola cümüyle diyordu güne. Ulan bu. Arsa başlayın. Adamı aydaydı. Ay aslan da kumam bu. Na aslan da ay bozan. Abdam sızlan kamam bu.
0: Hey, rahmetçim o rahmet.
1: Radyo dikiler sizler yaktırıp kılınlar cim bu.
0: Yakşı kılınlar dedim.
1: Yakşı kılınlar dedim de.
0: Yaktırıp kılın, yaktırınlar demek
1: istedim. Yaktırıp kılınlar cim bu. Rahmetçim
0: o sizge. Sonu yakşı özüm. Yemin
1: degen tatlı canlı yakılığan da. Ay riyasetçi bulduğun dekli durdu cim bu mu şıkkız?
0: Çoğun olsa.
1: Gepler karan resmi sahneye çıkıp riyasetçilik kılın deklam.
0: Şunu da yaxşı obdan söz yaparım.
1: Aş balla bayramı da haşnaq faaliyetlerdi. Mən riyasetçi bulay deyip riyasetçilik kılancı mı?
0: Yeni mi dikkat kıldınız?
1: He?
0: Yeni mi dikkat kıldınız?
1: Ay küçük var ki yeniden.
0: He, umu yakıldı ki.
1: Umu yakıldı ki.
0: O işki tam yakıkes çatak gibi mi ama öyle?
1: Şimdi oğlan çoğun yakıgan tek küçüğüm tan aşağı dedi. Hem de tılı çıkan da kıldı küçüğünün ki.
0: Şu.
1: Tan yakıldı.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Azra şimdi naaydı kaynam taşkın var. Çoğun minip silerde su oyunu kılıyor.
0: Yaşıttı, yaşıttı. Bıra yakışıldı.
1: Bıptı, bıptı.
0: Naaydı.
1: He? He, müşnak gülüyor su oyunu peyze.
0: Ne yapsınlar? Yakışı. Devamlı katınışıp, programımız katınışıp. Ma apaş da
1: sağ gel. İsminiz depe gettiniz isminiz amdan siz bilirdiniz mi?
0: Ben bilemedim anlayayım
3: bir. Yaptım sırada tek yapışlama Nazya.
1: Nazya.
0: Nazya ke.
1: İsmi Nazya ke bu oma kız.
0: Nazya.
1: Rahmetçi mi? Bunu şu aldık ondan olsa ha? Şur yollap durun ha?
0: Devamlı katnaşı durun. Radyo anlap durun. 174 katna sanat radyo seyici mi?
1: He men.
0: Utan utan umak bek yaktırdık da bence bu şurlarını yollap gidip
1: durun. Ver üşengi lapınız ha?
0: Ben hoşurcan diye adam.
1: Adam hemiş adam şu.
0: Minam başlamda da Yılsan'ın demişsiniz kızsızlık mı siz Yılsan'ın yoluma yolla verdiken siz ahırlandın bir saatte minam başlamda bağlı bemey dep.
1: Siz şu telefon kılın ha 138 49 0142 muş numarada telefon kılın. Telefon kılıp şu bayı vakti yetmeye kaldı ama aptım o bulun bir bağlı besiniz lisans buludu. Atlan nan dükkandakiler mi şu tulukanla yetti de. Etkenden ta hazırlıkçı bir 5 tonun ayı yıkıp buldun lan mı? Sıkta he.
0: Aya kardeş, 3 kalt ara yıkıdı ki.
1: Başla mı? Başla demde.
0: 3 kalt ara yıkıdım dedi.
1: 3 kalt adı mı digen, çıkay işimiz 300 lan.
0: 3 kalt adı 300 lan çıksa. Her birisini 5 koyduğunu satsa, 1 yeri mi koyma? Konu icarısı olsa.
1: Tuzo yetmem de o demem siz.
0: Vay bombap dey. Onda ağız bombaydı ki. Sen çıkarak ne koymuşsunuz şuna mı ya?
1: Yani bir...
0: Cık pulaş mı gerek ya?
1: Toluk, endir 3-4 tonurla artı olarak yakmışsınız.
0: Bu mopta.
1: Bugün kötülemeydi de koymuş mu?
0: Şu, şu, ben aldım, hesaplap oldum ben. Ya bu musa, bir kaltı undun neçinden çıkıdı, aşırı ya hata hesaplı olduk. Yinhı, Şingı, maşallah, Şingı, Hunda'nın iki Şingı, şuna mı? 2022'nin iki. Siz mi, siz kim değerliğinimiz anlatıcımız hazır, vaktimiz pek az kaldı. Bir vasıta Tursun Can'ı telefon kıplam, bir bağlantı olam siz. 138 andın 138 4 tane 9
1: 0142
0: 138 4 tane 9 0142 ay Tursun Can telefon kısınız
1: bu. Oy bir haltundan 70 nan çıkdı ekan.
0: Bir haltundan 70 nan çıksa 3 haltundan degenin neçə oldu?
1: 210.
0: He?
1: 321 olmamdı?
0: 210. 210 talından düşüp getsin mi? 200 dandan çıksa. Donur
1: çıkıyor da. Ay bu donurları da çüşketmeydi bu.

0: Қойшылың еді машылан найты көп дейді өзі халын ұшыры рахмет.
1: Пилон жәнжа дейді яшлық қымман яшар. Джинби машының орынықының астыды мотор ба, әк көңдеуім ішілмейді оныңға дейді оны.
0: Жапатсы кіпсіләнді ауса. Әбдікерем әпендім. Әй, манашым әбдіқ.
2: Жол қабыра құмза яшалжан, ғарбаға құлылы, ғамғалыға құрсыманға жолыра ба.
1: Болды. Сіз қоя.
2: Өрінжерді тетіресе сірей, ұсын сірей, ұлғар бірек жәні ұл азат құлылыр жұланың алды алтымынақ мағылма жекерді.
0: Растымыз мұ, біз таксичыларға, уал, адетті мен күнтіу іч кетмей ме дейді зиян қылды, деп. Ауа, бәк қызып кетсәміш, 50 минуты іч құйма. Күнтіу ашмай дейрізін ічі, маңы ме деп, 54 такси.
1: Ак, дейрізін ассақ мұ, сықшам алып кірді кәмес мұ?
0: Азыр, ә? Ма, бір нәч күн ішілтіп қойыңла, бопты ма, осы қауада, зиян мұқып кетмес.
1: Тұғыра. Ма, Нияз Әли дейді, түнігін. Қошқарбекте Истаман хансылық қыған Адылжанлар дейді. Бүгін нәді қыла әмде мәм түні күнікігі оқшаш Адылжан білен бір пәді сұл ойнап келейді кенттім дейді.
0: Мау доку күнлуыны азыр мау алдың келішемдіқ келішмемдіқ деп бір данам сімдік аңлығы че. Келішіміз бұның дейінкен келіш маңымыз дегенге бір күн қылып бір күн қымай мағапты қылып келәпті қымайдыған онда іш жоқ. Бұның дейінкен мүші елді маңғанда келішіміз әмде бүттін линияды қымайсыла мүші нем білен. Майтақ білен күча арлық, күча білен майтақ арлық, мүші, яқ, майтақ білен нарат арлық, нарат білен майтақ мүші арлықтылам келішіміз қаған арлықлада нормал маңсақ болды. Сіз мұна өзіңіздің ке линиясын ойлансыз, қаядың қаяғы барысыз, қаяды беріп, қаяды палетіңіз ба, қаяды құнысыз, қаядың өтсіз, шу линияріңіз бойынша палет қысыңыз болды, келісіңіз болды, пәкет майтақтың күчадың майтақ.
1: Ма, бұл Патима деген достымыз, мен қошылдым мұ деп езіп қойыпсіз, сіз бізге ұшыр беріп атқылы қейлі бопты, 564 ұшыр беріпсіз, мен қошылдым мұ дейді. Қошылғылы қейлі бопты сізге?
0: Қошылғылы 564 ұшырыңыз бопты.
1: Ешкім 18-лі қошылып сізге?
0: Байам, ең қатай деліп қалды, достылай, мұшы майтағдың нарат арлықта, нараттың майтақ арлықта алдын келішіміз қайсы, бұныңдың башқы вақытта нормал үйірсек болуды.
1: Мұнда әтқа вақытыда шы душанзы, мәселенге майтақ, чорма, оның кен нарат абай құныңызайдан бейді қо? 155 километр мұшы ел бөлікіне келіссіз жұмы.
0: Аныркен, яшар, вақыт бөліклері бұлсы бір дәуіт әйлі, достылай, мәселен қайсы-қайсы вақыт бөлікедің маңғылы болуды екен. Адетті мұшы... Ашу вақытын бір қарап еңа. Әмде бұл мүші елді саят қылдыған достырымыз, ашу пинттайдың қысанла болуды жұмы, алдың үйе қысанла болуды. Яна Шинжан жау жиын деген пинттайыны бәкірек тұтбеліңла, ашу пинттайдың
1: қысанла болды. Әмде вақыт бөліке, біздің ке айыл автомобиллер өтілген вақыт бөліке әттіген саат 8-дің кәс саат 19-ғы че. 19 дин кейін бүтін линия бойынша кіріш чекленді, чүнкі кечіде мүші елні егеліп құрылыш қылынды. Шыныңға мүші чоқым алдын келішіміз керек. Әгер де алдын келішмесек, әдосла, келішмей кіріп қасақ мүшілға 200 юан жәриман үлін бір нұмыр қатырылынды. Жұма?
0: Бір мүші ел сырап, вақыт сырап олып да, шы елі бекі мүңіп қалдыған кеп
1: қызда
0: келіні.
1: Құмсақ шо, шүріп үйтеді шо, әң
0: Аварчылық әмәз, аш телефондылам әптің түшіріп ла қысанла болуды ғудысла.
1: Тұғыра.
0: Ма достымыз, мана доку үйе деп ма бізгі бір арвиманы әбәтіп ду. Бұ арвиманы әрбір қытым асыңыз, бәлкен бір еңілініші мүмкен. Мүші бір арвима баштын ақыр әмімеге ішілініп кетішін атайым. Шуңа авал өзіміз шу әптеталыны түшір валайлы, я көн жоқ қывасақ болуды ғо?
1: Мән әбәтпәдім азыр қайсы мүші үліқе ғұңжың қауды қығылы болды деген әбәтпәдім мүші әмеді әпліккен мүшінді қыптақсаңла болды.
0: Азыр әбәткіңіздің тәпілі бейтің?
1: Еу Шинжан ема еу деген мүші әпчеді қысаңла болды өйшіңді.
0: Өзіңіз телефондылам келесіз, телефондылам келесіз жұмым. Мән саят машин сайдай мән мүшіндің пайдылып қасуын, еңіланмайды дейді, рахмет, рахмет. Анда оса, Müşü arvi mani.
1: Ben bir evet

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылқылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Достар, аңлаватқаныңлар түшлік елдіріңізді біз әмірі программысы.
1: Шонақ, достан дамлық программыз қатнашқы тәкіліп қылымыз, кейінгі бір саат ені сілай үшін әлі мұлазыметті. Қайсы олада үйру әтсілай достылай оланы, айқпалық қандақ тосылған ел білектір оса ұшчүр бәсіңла болуды, оныңның башқа ені қатнашқа айт сорайдыған суал мәсілі біз отыр қойсаңла болды. Біздің вейшін нұмырымыз Синджан 1074 сілайын тәкіліп қылдық.
0: Программамыздың шылтпаққаларының әмісі мақтайдыған дос, бұрадырлар бір-бірге тәвсие қылдыған Исіл Абдул, Фуку Абдулыри алай талап болған.
1: Бұл орын көптің көп рахмет. Шынондай аңлаушыларымызға рахмет етіміз, сіздердің қолдап-қуаттылығыңызға, біз сіздермен таң бірлікте программа басқарушыңызға білен, бұл программа тек мәнеліге ие болып отырды. Олар достардың келген ұшқырлардың жеткізейлі ма, Яшар?
0: Жеткізіледі. Нұр дейді азыр, Шытпақ жолдарында Тауысшан Қызыл Шырақтың чоң базарының алдындағы Қызыл Шырақта машиналар көп. Lekin to'silish yo'q qarshi tarafda mashallah bak ko'p to'silish bor deydi.
1: Baxt yo'li ravon deydi, a? Shiralining nim gapma u? Pifa. Pifa demakchima? Pivan.
0: Pivan. Hozir
1: nima demakchi?
0: Baxt yo'li ravon.
1: O'z bilda qag'in gapni.
0: O'z bilda. Buni aralashmang deb.
1: Şuna kılaylı Mehmetcan Piçan deydi. Mağın bilet berdiğen buldunuz lan. Berimiz Mehmetcan Piçan. Беріміз. Ашу мехмалдары машқасының иловасыңыз бұлды. Тауан пейлі фул ивеннің ке. Ені да, енім үші қынчан кетедіған көтшіғі кіріміз қо. Фул ивеннің ер асты машин тоқтыш орындығы түшудіғайын. Енің еніға мехмалдары машқасы еқінді етчілді. Шуя кіріп ивасыңыз бұлды.
0: Ахат қамның амазлық шыру әке. Ахат чанба.
2: Дөрім мәтші бұрдысла, ел қавре. Сосын мұға елінің қайымын үрін. Мәне қылық көріксен. Әнім ашу ремін одан. Хан халык кеше дүниенең алдылары дигән кыкатыры бар. Һеч кана сүзсез юк.
0: Булды.
1: Булды, рәхмәт.
0: Ә, инде аны кучырлар карайлы, ә, вазайлы шаң.
2: Бүгенге яшәп сөт ялышчыга, кундызай, ясар яхшымызга, мал мейданны алдыр юлла кушылмыштан мустаста, ама булар мумыш шуны карап манга юлмыста. Энтайм дә тосып кетте машина.
0: Булды. Бай жігіт сорайдыған бір мәслихат батты. Мүш дабәндікі еліңі ремонт қылғычы бірні. Яқ, о әмді шу еліңің әмілі әхвалы қарап ремонт қылынды, бай жігіт.
1: Достар, бұл мәзмұны сілі тәкілік қылмаңла. Еліңі яқшы болып, әйесап болып, әттігін шында рәхет маңға вақтыңлада. Мүші партия үкіметке. Мұнасәлік тармақлаға біз чин діліміздің миннеттарлығымызын білдірсек болды. Мұманым үші ұсықта ашайды ішілаватқан дәмләмі мұмана жапататтып, мүш құрылышын тез пүтірегілдеп ішілаватыды ғо. Әмі тұғыра вақытлық бізге қолайсызықла келіду, қолайсызықла болуду. Декен мүш қолайсызықланы біз көздің әзірдің сақыт қылып етіп, түгін мүші елінайды құрылышла түгеп раван ешіліп бақсын, ұчағды үшін да қылдыр-қылдыр мүң пейқанла. Оны дүкін бәз бір азыр, мәсен, газ елі, турбы елдірі, о бұл, мәсен, алмаштырылып атыды бәз бір үскінілі. Раван бұға вақтыда сілік, текім құлайлықла бұға вақтыда, ұчағда құшу кетсілі. Әмді азыр ма вақытлық кенчілік қоса, қақша бәсіңла тоғыр болмайды. Шам маңмаңла, башқы елінді алап маңсаңла бұлуды азыр деген, қайсы елдің қайсы мәнзіліңді кетіп барамайсылы. Менің үйем шуя, шуядың маңмысам маңамайма деген олмайды азыр. Аптымы Онда құсыр үздігі тәсіләгі дайдығанымыз, ұзыр үздіңла дегіміз келедікен. Қақшымаңла дөзіла, бұламда?
0: Мұқтар жан бір үшпенге өтпіке?
3: Еле, Раван.
4: Өзгінде қағында
0: өзгінде. Бұл не өкетті бұл? Қайсы ел өкетті аз білемі дұққа бір? Инық жауабын берің?
2: Қашқа. Әміш құнсан қарап маға еліңіш, асасетін башта айқырава, нә башта айқырава.
0: Абдурим қамынан бұра базық шыру әке?
5: Түрген, ентілі төт, Риян Шапшан Бұрдыстан яқшымсыла, Ешер Елқон.
0: Яқшы ма?
5: Үзай Тұрғыш, Гонар Хайлис, Гонар Тұғыны қосан,
0: Қосын
5: Қайлы. Сұсвай
0: болду.
1: Иштипак жолу Тоозжан кызыл чырактын Дабаза линиясы. Машиналар көп, ликинен бек эгер тосулуш жок, караштыраптын машиналар көп тосулуш ба дейди. Көп рахмат.
0: Шиңүн дейди, жакшымы достор, Кашкар Кони шаарынын аясы, замин ийси, жолдор раван, Кашкардын абалына бир карап берген болсоңор, Кашкар бек исип кетти дейди. Кашкарда бүгүн күндүздүн кечигиче аба кандай болду десеңер, булут болуп кийин тутулду. Температура 26-дан 41 Цельсий градуска болот экен.
1: Назам ушу учурга янда булам, Абдын районубуз дайрысында умлуктун чыгыш кылып бир. Абалга мунасалык учурун жеткизтейли эсе.
0: 7-айдын 21-нчи күнү кечеден 22-нчи күнү күндүзгүчө Шымалый Синжандын гарби, Тарбагатай вилайети, Кармай шаары ва Алтай вилайети, Шиханзы шаары, Үрүмчи шаарынын таалык районлору, Санжо областы, Жанубий Синжандын гарбидеги таалык районлор, Хотан вилайетинин жанубидеги таалык районлору, Аксу вилайетинин таалык районлору, Байынгулун областынын таалык районлору катарлык жайларынын кысман районлорунда азыраак ямгур, кысман районлорунда отурхал жана катык ямгур жаат экен. Бунун ичинде Эли Дарья Ватси, Бортала областы, Тарбагатай вилайетинин жанубидеги таалык районлорунун кысман жайларында кар ямгур жаат экен. Шымалый Синжандын шымалы, Жанубий Синжандын гарби, Шаркый Синжандын кысман районлорунда 5 балл атрапында гарби шымал шамалы, шамал эгизлерде 9-10 балл боран, 11-дан 12 балл өткүнчү боран чыгат экен. Жанубий Синжан оймалыгы оймалыгынын отура ва шаркыда 5 балл атрапында кыйпа шарык шамалы чыгып, кысман жайларда окшумган даражада кум бороолук аба ырайы көрүлгөн. Синжандагы түзөнүктөрдүн көп кысым жайларында 35 Цельсий градустан ашыдыган жогору температуралык аба ырайы көрүлүп, Санжо областы, Кашкар вилайети, Хотан вилайети, Аксу вилайети, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаарынын кысман районлорунда жогору температура 40 Цельсий градустан, Турпан шаары, Кумул шаарынын кысман жайларында 45 Цельсий градустан, Турпан шаарынын кысман жайларында 50 Цельсий градустан ашыйт экен. Синжандын башка жайларында аба очук баазды булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмойт экен.
1: Үрүмчүдөгү 4 жолда жол якысындагы вакытлык токтолгуулар амалдын калдырылды. Хабардар болуп калайлы. Үрүмчү шаары Шемиго районундагы Йыгын көргөзмө табалык району, Фэншан Коцы атрапында чоң типтеги олтурак районлар көп. Автомобиль экими мүмкүн. Жол якысындагы вакытлык токтолгуулар олтурак районунун кириш чыгыш эгизиги жакын болгачка, көрүш тизимидеги көрүнмөс район ва автомобиллар сүркүлүп кетиш хаупи мавжут. Нөбетте Үрүмчи шаарлык Куңан идарасы катнаш башкаруу тармак атырдынын Шимиго районулук чоң атыраты Фэншан Коцы, Фэнмин Коцы, Лунтан Коцы, Лунпын жолудагы жол якысындагы вакытлык токтолгууларды расмий амалдан калдырды.
0: Эмне мушу эне бир моюм учур ба экен, Шинжан келгүндүн мудапиянлиштиги халкылык мезгилде туруп атыды. Температура жогору, өлүгүн аз болсумо, неме үчүн келгүндүн мудапиянлиш бисми техими чоң болду? Нөбетте Шинжан келгүндүн мудапиянлишинин халкылык мезгилиге кирди. Герче автоном район боюнча температура сал сыжыл жукураак, өлүгүн азыраак болсумо, лекин муздуктар ва йыгынды карлардын эриген суюунун таасири менен, яны келип кысман жайлардагы күчлүк конвекциялык аба ырайы себебинен кургакчылык менен келгүндүн хатыры таң мавжут болмокта. Кургакчылык менен келгүндүн жиддий алмыш хатырыга сал карашка болмойду. Шинжанды келгүн келишти кысман жайларда туюксуз жүз бериш эквалы зор, алдын мөлчөрлүгү болмаслык дарежеси жогору, таң атрапындагы тездикте апат пайда болуш катарлык алайдылыкка ээ хамда асалы латкышыгылык экин муздуктардын сүйү тосулуп, көл азыл кылып, яр илип кетиш катарлык икелемчи апатлар жүз берди. Шуңа жайлар текширип, өлчөп, алдын маалымат беришни күчөйтүп, Yoshirin xavfni umumiyuzlik birma-bir tekshirib, suv omborlarining bexatar ishlatilishiga kapolatlik qilib, Janubiy Shinjan rayoni va Ili Altay qatorliq joylardan kalkundin mudofiyalanish tizimisi qurilishini nuqtaliq kuchaytirmoqda. Kalkundin mudofiya ko'rish bilan qurg'oqchilikka taqobul turishni tang umumlashtirma qilishda chang turib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligiga butun kuch bilan kapolatlik qilish kerak.
1: Яны бир моюм учурун достолго жеткизүбүз. Яны Үрүмчүдө токлук велосипед, токлук мотоциклетлерге дайыр канунга кылап кылмыштарды түзөш кызматы башланды. Досторумуз жок инкас кылып аткан маселелердин бири мушу тешинеми? Болсо, тапшырат окулак сасака. 7-айдын 20-күндөн башлап Ürümçi katnaş sakçıları bütün şehir dairesinde tokluk velosiped, tokluk motosikletlere dair kanunga hilaf kılmışlarını universal tüzeş hareketini kanat yaydırdı.
0: Tüzeşin mühim noktası köp hıl. Tokluk velosiped, tokluk motosiklet tiplerini öz içige alıdı. Yana bu kıtımkı hareketteki tüzeş obyekti, devlet ölçümündeki ve ölçümden işip getken tokluk velosiped, tokluk motosikletler, yani yenik tipteki motosikletini öz içige alıdı. Şuçaklık toksiklet, ölçemsiz, tüven süratlik, 3 ya da 4 çaklık motosiklet ve kanunsuz özgürlük.

0: Ой, бұл бәк яқшы гәп, қыны фокыдыкілі бау осанла, фокыдыкілі бәк толаймыз бүгін. Фокыдыкілі аңлау атқамысанла, шайда, рахматылла.
1: Соды ватыды мен.
0: Әмеді сәл, соды кек хаватыды жағы күші ватыды.
1: Сиваңның амазы күшір ва кені?
2: Мағдызығы яқшы толыма, ама қештәді, айта мотон елді шу шақолдасы шкедіп мағдығы
1: Мақұл, мен азыр іздеп сізге типіп әвет бірейм дейлік.
0: Телефон нөмір яки пинтай болса сізге азыр әвет қоймыз, сіз диққат қылың.
1: Қашқар шәрі ішеді ке, әмді мұшу қаттан сақшылары органларының нөмірін әвет қойай, сіз телефон қылып, мұшта инкас қып қойсыңыз болды.
0: Аштын бір сөріштіріп ақайлы. Қын әкеген ұшырладың, сисим олының алды азыр жауан дейді. Оныңден кейін, тапалыдыңыз мұ, Нижатия? Тапалыған болсыңыз, ашай кіріп, билетінімі евілешін ұтқаман аптымобіл көргізімізден белдіне. Жұңсан тараптан шығып, мән көнанға ұжа арқылы жин кәйбәнді атырап келдім, еллі арабан, тур такси, сән деген достымыз. Дыңыз бір күтей.
3: Құрыл жиәтіп тұр елі сұрыма, бағдаба еллірі өнімдіңсін мағы, бағдаба санат бағыстын, санат рәйінгін, үткені құрып маңға еліміз. Шарпшық күйлерден мұшында Раман Димат өтесіп, оның өткен баян дегенде тол сүкіріп.
0: Баян қай өфшіріңіз кәп, өфшір қайтыдан кәп қапты. Шағамымыз таң назаратты болышымыз керек. Онда сән Нұрның өфшірей. Нұр?
4: Бан үзіне көп кәпірі кәттіме елғар бері, Шағуханның елғырым көшіңіз тұрған кәрін.
0: Болды. Шамо чаңның алдыйды машинлар бәк көплекінен бәк еғір тұсалымы дейді кем машин жиық дейді. Лауыта дейді тұрыппан, Гаучан шу, Сычу, Тада отырапілі еулі үшінді Раван дейді рахмет. Хуанхылу, Чонғи доктор қансының алдыда машинлар көп ән бәк еғір тұсалымы дейді кем болуды дейді. Үнімлік пайдылансаңла. Сесим ол тұрапілі еулі Раван деген үшін тапшырып алдық. Қыне, достаның ұзырға нақшы тағдым қылымыз.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станциясы Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун Сізге Хәмірә Программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қан жерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
1: Яны шу түрік вәт түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығының бұрын дадам ішілді түрік. Әмді мә ішілді ватыма, бұның деген балам ішілді дұ. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яңлы өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио ұнғычылы, әмді дейқтанла қанун хәбәрләрді болсын. Еқында Али Халық Сот Мәхкемесі, Мағарып Министерліқи, Халық Ишлері Министерліқи, Әділия Министерліқи, Коммунистик Яшла Итпақи Мәркізі Комитеті, Мәмлекетлік Айалла Бірләшмісі, Чонго Әуладларғы Көңіл Бөліш Қызметі Комитеті бірліші песіп тарқатқан, Құрамығы етмегенлеріне қанын үргізіш бойынша қоғдаш қызметі де, яшанғанларының күшіне толық жары қылдырыш тоғырсырге пікір сұртқы елан қылынды. Тәуенді қысқартылып пікір дейілді. Пікірді пенсияге шыққан елдашларының құрамығы етмегенлеріне қанын үргізіш бойынша қоғдаш қызметі де роліні жары қылдырышығы илхам бә мәдәт беріп, оларының сияси әвзәлікі, тәжірбе әвзәлікі, инават әвзәлікіні адам тәрбиелеш күчігі айландырып, құрамығы етмегенлерінің хоқуқ мәнпәтіні қоғдаш сәвиесіні янымы өстіріп, құрамығы етмегенлерінің қанунғы қылап жинайет өткізшінің алдыны еліш вә оны түзәшіні янымы күчейдіш. Құрамығы етмегенлеріні қанун үргізіш бойынша қоғдашқа жәмиет мәдәт бері системісі құрылышыны күчейтіп, айла, мәктеп, жәмиет, тор, өкімет, қанун үргізіштен ибарат 6 чоң қоғдаш юғырлып күчеп, құрамығы етмегенлерінің сиянкешлікке ұшырышы вә қанунғы қылап жинайет өткізшінің өнімлік алдыны еліп, құрамығы етмегенлерінің сағлам өспетілішіге ақиқи капалат қылыш мәқсәт қылынған.
0: Пікірді дейқат құрамыға етмегенлеріні қанун үргізіш бойынша қоғдаш әмәліет ехтияжығы мәркәзләштүріліп, пенсиеге шыққан елдашларының құрамыға етмегенлеріні қанун үргізіш бойынша қоғдаш қызметіге қатынышшыдеке өмімі тәләп вә он түрлік нұқтылық қызмет айдыңлаштүрілді. Жәмиет тәкшіріш, зидиетіні әл қылыш, қалық застатылықыны үстіге еліш, қысмен дәва пәлиетлерге әмірақ болып қатнышыш, тәрбиелеш, етекләш, пісқеке жәттін етекләш, айлы тәрбиесіге етекчілік қылыш, құтқызыш вә ярдан беріш, юләш, өкім чықырылғандың кейін қайды зиярат қылыш, қанунны ұмымлаштүріш тәшвиқаты қатарлықла.
2: Пікірді мұнула тәкітләнді. Jazman partiya rahbarligida ching turib, masala yo'lnishini yanada kuchaytirib, qonun belgilama bo'yicha delo va odamga qarab tadbir yurgizishni ishga oshirib, pensiyaga chiqqan yo'ldoshlarning kasbiy aloyligi, xizmat tajribasiga asosan ongliq, ixtiyoriy bo'lish, modarga qarab ish ko'rish prinsipiga asosan xizmat vazifasi va vaqtini muvofiq o'rnatish kerak. Пікірді пенсияге шыққан елдашларының құрамығы етмегенлеріне қанун үргізіш бойынша қоғдаш қызметіге қатнышыш тәртіпі қиылыптастырылып, тәшкілі рәхбәрлікні күшейтіш, қызмет механизміні тәкамілләштіруш, мұлазмет капалетіні янымы күшейтіш, тәжірбелеріні құласылашке әхмиет беріш қатарлықла тоғырсыра еніқ тәләплі отырғы қойылды.
0: Игілінішчі кенге қадамда әр дәрежелік халық сот мәхкемелері, маарып, халық ішілері, әділия мәмуриеті, коммунистік яшлар итпақы, Аяллар бірләшмісі. Әуладларғы көңіл бөліш қызметі комитеті қатарлық тармақлар пікірдегі тәләпләріні әстайдыл әмәлілештіріп, шәртке ұйғын келедіған пенсиеге шыққан елдашларының құрамығы етмегенлеріні қанун үргізіш бойынша қоғдаш ішілерға атлынышыны паал қоллап вә оныңғы илхам беріп, құрамығы етмегенлерінің сағлам өспейтілішіні бүтін күч білән қоғдап, яшанғаларының күчі арқылық милләтнің кәлгісіге терек болады екен.

Томас Сықладасыланың еқімліқ ауа сәмеме салымыңладың, толымы құрсан мән еқімліқ ауа сәмеме салымына сарқыл программыла әр вақыт, әр жайда әмімізге яр болсын деп тұрақмәт аңғылшымызға. Бахаргил ғаным сіз мұқшы кәпсіз қаршанымыз, Шөхрәт сімлік аңғылшымыз үрімчі чидамен тараптыке еллар ауан деп тұрақмәт. Нұр сіз мұқшы кәпсіз, оң зауытының алдырки олла қошуын үште машинлар сәл көп, лекен тосылыш жоқ депті. Айшемгіл ханым мұ программымызны яқтырып, аңлайдып то көптен көп рахмет құш кәпсіз. Абду әпәндім мұ программымызны яқтырып, аңлайдып то, ташмин тарапләді еллар ауан депті. Оның башқы қарайдыған болсақ, Йөзінгай ғаріптен шарыққа 44-ші башлаңғыштын өтіпті машилла көп депті. Шырәлі есімлік аңлаушымыздың ке әбәткен ұшары, достырымыз ұшарлардың өдімлік пайдаланғайсыз.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйіміз.
0: Амы үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Достлар, сізге рахмет айтқан бар программымызды давамлаштырып отырмыз. 74 яшлық бір бабай 10 жылда бір әхлат азғылыны һәм адам әвәз қылдыған яхшы бір жайға айландырды. Шинжаңдағы 74 яшлық бабай бұрынғы керексіз нәрселер азғылыны гүзел белік көлшігіге айландырды. Көпшілік, халығанша белік тұсаңла болуды, тұтамысаңла пұл алмаймыз. Пақат мойытны асырап, кетідіған жағда әхлатларыңланы еліп кәссаңлалы болуды. 7 айның 16 күні кешқұрын, Тоқсара наясы, Калы фермісі тәвәлік районы Қызылчылық мәхәлісі де, 74 яшлық пешқадам жоңи докторы Субин бейлік көлчігі бойыда башқыча құшқой күліп тұратты. О, 10 нәчі ел юрек қайныны сәріп қылып, әхлатла дөвілініп кеткен патқақлықны сүйі-сөзік, мәнзірсі гүзел арам қаққа айландырды. 10 yıl ilgiri kent eğizidin 7 kilometr yıraqlıqdaki bu patqaqlıqqa turmuş əxlətləri döyülünüb getgən bolub, paskın su aqatdı. Yavı ot cöplə üzüb getgən idi. Kiçikidələ su ambarı boyda yaşab, beyliq tutuşqa herismən Subin onu özgərtişkə bəl bağlıdı. O, aldı bilən, turmuş əxlətlərini 5 qitim çoğun optimobili bilən toşutdı. Yana qeziş maşinisi əkəldürüb, yer tüzləb, eriqlanı ravallaşdırıb, 10 min tüptün artıq köcətdikdi. Beylik kölçüki pütkəndikin 4 tona beylican qoyub berilib, əsildiki ekologiyalik baxmış.

0: Бейжің вақты саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлік кичік тослан чүштен кенлігінла қайырлық болсын, сілер ән қызқыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларыны өзіге мүджәсімліген Гүлғончыла программысы бүгін ена дектіңларғы сұнылды. Программымызны яқтырып аңлағайсы да. Мән Риясат Жәданла, Зумрат Мұтарлып. Гүлғончыла программымыз ена Шинжан радио телевизия станцының Яңа таратқу әптісі сылу үші тіңді масқадамда аңлытылыды. Яны әр вақыт ілгіргі программларына аңлығылы болыды. Шуңа тейхімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аңыңларының хамралықыда сылу үші тің әптісіні түшіріп аңлысаңла болыды. Қадірлі кичік достар, бүгінгі программымызғымы шындақ көңіл қойып, яқшы болған мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, мәктәп кичі сыртыда сәйіпімізді, дөлбірде нағыерлі қалық сот мәкемісі құрамығы етмегенлерінің қатнаш адесісі жауапкарлығы мәжірасыны мұраса қылып, яшла өсмірлі әм атағныларға ағықландыру сигналы чалды деген мәзмұнды сөзіп еріміз. Мәшһүр шәхісләрнең балалықтыкі екайлары сәйіпімізді Джоу Синшының балалықтыкі екайысыны сөзіп еріміз. Илимпан өгінәйлі Илимпанге әхмет берәйлі сәйіпімізді Туз көл кервекедікі туз посты қандақ барлығы кәлген деген темыды тұқтылымыз. Қынамсы кичік тослан программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чәр қайсы ел біләклердің үшір берішінланы қызын қаршалымыз. Ена ата анылыр білән елді кетіп атқан кичік тосларнамы программымызны Яқтырып аңлаш білән бірге программымызға ахтып қатнешін үміт қылымыз 5-шин СПМ-із Шинчан 1074 FM.

Сөйлік кичік достар, аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәннәт радиосының бейвасты аңлатыватқан гүлғоншылар программасы. Бұл программамызны тіріс сода чәклік шеркеті алайда талап қылған. Достарымыздың давамлық программамызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлығач, әр қайсы ел білеклердің ұчыр берішіні қызын қаршалымыз. Ена ата аналар білән елді кетіп атқан кичік досларына му, программамызны яқтырып аңлаш білән бірге, программамызға ақтып қатнешін үміт қылымыз, вейшін сұпымыз, Шинжан 1074 FM.

Қанында саңыл оқчы достылар программымызды башылып алдық бір сат қатнашқы дайыр мазмаларда сілі үшін мұлазыметті бұлымыз қайсы еллады кеті бат сілі. Еланың әкбалары қандақ, оның башқа ена қатнашқа ет суал жауаплық мазмалар ба. Бұл сіз білешке қызғыдыған білешке тегішлік болғанам үшін үшін қалайдыған сіз жауап іздеп атқан мазмалар. Оның башқа қатнашқа айтманымышнақ, біз білешке тегішлік мазмаларыны белі басақ, бұның ден кейін ке ел үріш жәрігенде үліққан қиыншылықтарымыз, үліққан мәселерімізге әміміз найты, яқшы бір тарап қылалаймыз, яқшы муамыл қылалаймыз деп ойлаймыз. Оның қоса программамыз күші мәзмаларыны яқтырып аңлығайсыла, түшініп аңлығайсыла, қызықып аңлығайсыла. Шо жәрігенде ел үшчірілер өз тәмілігі үшмен саңыла ихтияжық достырымыз пайдалансын. Біздің вейшен нұмырымыз Шинжаң 1074. Әм достар, әскертіп қойудығынымыз, хауаны айт ісіп кетіп барды достар. Сәтті палет қыватқан достарымыз, ел үйріп атқан достарымыз, болып мұмы таксичі достар, шопыр достар, жапа чектанла, ісік авада, босы бәкілігі чинқы түшті, вая кеміші таз, ісік авақтады палетлерімізді бір таңшысек. Сәттік палетлерімізді таңшап, ісік өтіп қамсын, алайды сілайге. Әскертіш қылдың. Қане, достар, әгер ел үшчірлеріңіз әбәсіңіз, Шинжаң 1074 үшін мұлазыметті.

Қане, төвенде мүші достарының пайдалынышы үшін қатнаш білімдерге айт суал-жауаплық мәзмұларымыз бар. Шу мәзмұларыны достарға бір жеткізейлі. Әмді алды білен жеткізілгім достарға мүші қатнаш дилу мисалдар сөз әп берейлі. Әр қатта мүші дилу мисалларын алға вақытыда нұрғылған достарымыз шу мисалларды ке мәзмұлардың ибрет алуду. Анадыкен бәзі бір йол юрыш, диққат қылыш қайдыларын түшінәлейді. Одан са дилу мисалға диққат қысақ. Birinci dilo misali. 2026 yılı 6 ayının 13. günü saat 17'den 5 minut ötkende Show X küçük tipteki tokluk avtomobilini haydab Shangao nahiyasi Jinyang Chongkörük yol bölgede şu Li X haydigan küçük tipteki avtomobil bilen sokulup ketken. Bunun bilen Show X yarlanıp iki avtomobil okşumagan derecede ziyan uçurgan. Nah meydanını tekşürüş, тәкшүріп бағалаш, ғуақчының ғуақлық сөз қатарлық дәліл іспатла арқылық Шау Эксінің Чунха Халық Чумуретінің жол қатнаш бейқаттарлық қануының 26-й мадысыдеке қатнас сигнал чырқы. Қызыл чырақ, ешіл чырақ, серық чырақтың тәркіп табуды. Қызыл чырақ юріш мән әй қылындығалықыны. Ешіл чырақ юрішкі рұқсат қылындығалықыны. Серық чырақ ағақландырышыны білдірді деген бәлгілемеге қылаптық қылығалықы бекітілген. Шау Экіз бұл қытымқа хадисіде толық жауапкарлықыны үстіге аған Ли Экісінің жауапкарлықы юқ деп бекітілген.

Сәмлек достлар, қатнаш линиясы программамызда амышады. Бұл программамызны иғыз бойшқы сағламлығы көңіл бөліді қаланың яқшы талышы болған Шинхуа Чанубе елудегі шақсат иғыз бойшқы амбулаториясы алай тілап қылған. Бұл орынға көптің көп рахмет едіміз. Әйжа, сәмлек достымыз, бір рәсім әбәтпізмішті пәкәт үшенмедім деп. Мүші 9.20-ден 18.20-ғычы болған мүші вақытта бұл арлықта машинны кейне қайдырышқы болмайды, мән иқылынды деген мәні. Мүші вақытыда маңсыңыз болмайды. Бұл мүші вақыттың башқы вақытыда әр алды маңсыңыз болуды деген кеп. Ондасы аңылғычы достырымыздың ке, ең ұзырғы бір нақшыладың тағдым қысақында. Мәрхәмәт.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-004.
2: Бара, башланды.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.

0: Сонда қадірдік аңлық ұчыламаны елдіріңізі біз Хамра программамызда баштып алдық. Аңлық ұчыларымыз ма болса, қызғын кәйпият елікеде программамыз қатнаса ба, программамызды аңлыштан баштап кәсе дейдіған арз ойымыз ба. Сонда дедім, Рушангүл басып.
1: Мен ұйлығанда келге қылдыңыз деген біріңіз. Әң еңі ел ұчырыды қатнаш мұлазымет ұчырылыр білін тәмінлейміз деп келдік.
0: Сонда.
1: Сіз білішіні қалайдыған қатнаш саватырыны еткізіміз деп келдік.
0: Әлбетті.
1: Аңлық ұчырымыздың іштін түшкен мұшы сәпәрілерге әмір алырға, еллерге әмір алымыз деп келдік. Анчы мүнчі еллер тосылып қалған аңлық ұчырымыздың кәйпият аздыр көп тұрымда көтіріміз деп келдік.
0: Сонда түрлік яқшы тілеклерін жүрекімізге мәхкем теніп микрофон алдық келдік. Сонда ол әмірге экран алдығымы келдік. Қадірлік достар, дойынымыз арқылық бейбас көз үшін бастап келдік. Радио арқылық, құлығыңлы арқылық аңысаңлар радиодын. Әмді көзіңлі арқылық, әм құлығыңлы арқылық аңлайсыла, әм көзіңлі арқылық көріп тұр алайсыла. Мән Риясайшы достанлар, Мәулуд Ибраим.
1: Мән аңлап көріп тұрғының да дәк Риясайшы достанлар, Рушангүл Басыт.
0: Рушангүл Басытның кәшілік еллеріңіз қыбыз әмірі программысығы кәгерлігінің үшінші күнігі мұбарек болғай.
1: Әй, рәхмет.
0: Мұқтар, яқшымызда күлке әлчілері, Риясайшылады. Яқшы, яқшы. Зехра ханым, яқшы ма, обдан тұдыңыз ма?
1: Мехрай бейтай, нәлі еллерді кетіп өтіпті, әралды еллер раванкенда тосылып қаған әхвалар еқкен, шоңында ұмдан кетіп атқан кәрі, рәхмет сізге әчімі.
0: Бүгін яқшымызда обдан тұдыңыз ма, қаршалымыз деуінен тошып кетмісін, аң ең елік шырларын берін ла, қасы өлбіл әкірі тосыл шақвалы ба, дағын әтіраптыра
1: Шерәлі бір қанча шы ұшырлар өлін сіз мақты етіпті де, бір қадыр көпкі майыр шағыртылыр шешідін жық бүйік. Сіз бей текрар риясайчы Мәулуд Ибраим ақы яқшы мұ, мән әмәмі яқшы Бейжан Шымалы ел еллар аван дейді. Шағыртылыр шешідін бі жық деген ер қызыпты.
0: Рахмет.
1: Расликін әққаттай шағыртылыр жық.
0: Анда сәл бір өлкесек ме бада қылуды?
1: Ашына ма?
0: Аптылма бұлық аптыл алмаштырдыған.
1: Мұл игран аптылыр бейрепсіз дейдіған дейкіла ме?
0: Бір мұнчы мақты қалдырсам, бір әні бәлсіңіз мұн болды деп.
1: Бір аула кеп шында бір мақсысы бұл мақташынан кәйінің немге үшіруінің деп ойлайдыған боп қаптасырмы?
0: Азыр өсімі көгелләге ме аптыл туы мұл игран аптылыры көрінемі ме азыр?
1: Шуны олан елік чәкін тәнің қыпсыз қой, чәкін таттыңла, дәпіл чәк берілген болыпсыз қой. Үзәңнің тәлейдің кө, дәпіла?
0: Инелерім қаран, ұласы ұрайды. Ұрықтық қалла, дос бұрадарла, қолым қошынла. Түкі бәзілерінде сорылады, ұттағыл олмайды, мәкеліңа деп чақыр бәкеп, немесім, аптылдым ішіне бәлсіңіз деп. Көзіңізге Абдул да көрін атам дем, дегім келеді әмді.
1: Мән риясайчы Абдул сатмайым ән деп қойдыңыз ма? Е, мәнді сұғырған чағы немдайым да, ой, құзық ма? Мәмі пұлға пішілдір ә, мен пұлға ал. Деп лашында деп түйтілген болдым әзір әдіңіз.
0: Азыр шынды. Соң аңлық ұтылы, әгер Абдул қоймақ шасала, малы егерін Абдулырды қойсаңа тамаман болады демек
1: ке. Жоңа, Абдул әпенді ма адыл соғыз сарайын алды, машалла көп, деп ашадың ұшыр беріп, рахмет сізге,
0: ә? Әй, көй, әй, жақсы ма деп, жақсы, жақсы. Ұшыр еллан.
1: Сәне. Шықпайтты әқшан,
0: ә? Мұхаббет барын әқшанда Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Яш вақытырмыз ет атық бұн әқшылан
1: Яш вақытыңыз мақшым етіп аққан ма?
0: Ой, сәхнеден түшмей тұқ
1: Сіз айшы нақшы еттім әміш шаштырымды еліп түп кетті ашылып нақшы еттім деп нақшы дысыңыз ашы алтыңызды көз алдым келді кәмінің.
0: Сіз ай текесінің яздық кену қалдырды қара

0: Чыңдау неме?
1: Хыңжаң
0: олтыра қырайынығы чық кетедіға, шо ел бәлікі кіргенді келі ашу, Нәзифәнің ке қарыш тарапы да, жыма? Оның кәйінді мау 7-ші айның 30-ші күнден 8-ші айның 3-ші күні кіче, Шинжан халықыра жығын көргәзім мәркізді, оптомобил көргәзімісі өткізілді, жыма? Оптомобил көргәзімісі. Әгер оптомобил көргәзімісінің билетіге ақсыз ерішіні қалайдығалла болса, бірсі, Чыңдау ұлтыра қырайындекі моллигерін аптолырыны мәқсус етіш орнығы беріп елі басаңына болады. Қанчылы керек оса. Шкенжі бірсі, мұшу фливендекі еңгідің ечілген мейхмалары машқансынан бата екіріп, тамақ емі саңына мы әшәрін деп шықе саңына болады.
1: Онда алса, яна дауымлық құчырыла қарсақа. Облизия мау язған шиырыңызды, қошқыңызды көйдіқ жүмі? Ондан Мәдинаның авазы құчырындар аңын етейлі?
0: Болды.
2: Сәуісіміздің құмыстан ешқыдыған майяндашымен ел вәсі тұсы кетке ешқылап сұватымыздар.
1: Ой.
0: Мәулет ака, деп бешеді Мәулет ака, ақырды Мәмет ака. Мәулет ака, азыр маға бір қыз жақтың кіра қығантын, бұл қыз жақтайды. Вже азыр ма радио чыққанда, деп. Шына олан сіз моданың кәйінді қапсыз. Радио назыр яш балла көпірек аңлайды, дедім. Мәмет ака, кепім тоғырды, деп. Бұл Мәулет акыңыз жауап бәсі мұ, бұның Мәмет акыңыз жауап бәсі мұ, фықанмай қалдым расты мүсім. Кепіңізге тоғыр өпті. Абдызның қошқи, рахмет тәбіл қойап қойдыңыз ғой.
1: Бұл нақшық бейтілген қошақ кен, сіздің ағаң сәп етіп берем кен, деп жүр.
0: Бақы мән жолларыңға, гүл тұтай қолларыңға, той қылаттым Мәулетке, Құлырым не бәсәң жо. Қачан сіздің пұл оптимен облызға. Нұмыз қымай пұл сорапсыз сіз мәнден. Ах, болды лау чыраңлайды.
1: Мау әйкі яйын еке амалы ма салқындашқа мұнасыветлік болған бір амалы ма екенде? Меніңше мұздек суды чешіні чөткіл салқындайды дейді көрдіңіз мұ?
0: Дәл өрді бұл балым.
1: Әмі нәсі ба шишқи үйгеп кей болды екенде?
0: Ах, майдыған кеп нағылы. Бұл балық рәсі сұқы төпті мұны. Бұлса ағызаңызға мұз селіліп шорап мен. Бейжан жанобелі Раван. Рас күштік ішімлікке, дейінші ішімлікке түнеге бірінісім ағызымны құртып, шоң бір еңгі бір болды кеткен алмаштырмын деп. Ағызаңызды құртмайды, өзіңіздің тәбей құрғылық ағызы еу. Тәбей құрғылық нәсе ағызыңыз. Әмделік сіздің рухлық қылыды, ұйқыңызды қачырды деген кеп.
1: Маға айты жанлық бір қылы сәге көп қағансыз, лекен ол ішімлік нешкен екен.
0: Әбді керім.
3: Ол сәуірі, ғарбайдарымыз ұжағын, шестенгі маға емі сізді машинын салып жоқ, құсып қылыш жоқ.
0: Мақол, рахмат. Мәмділі.
3: Әйіз, жәттіктен тұрам сөйре, ешөйен тұқтырқанның алдыға тұрам бәкте қашты жоқ.
0: Мақол, рахмат.
1: Әшін оқуасын деп қарап тұды мәр.
0: Сілігі бір тәкіліп ба, Мәулет әпәнді Рошангіл басыным қашқағы бей, бей сәбәпілі әвәтіңі қашқағы шағыны көрсін, бір көрі балайлы, нәвәтмі кеп қалды, әвәтмейміз. Рошангіл мүшек мұқлы әвәтті, құмылғым бағамайды, ішілейді. Қайыл мұсыз? Қайыл мұсыз?
1: Қайыл, қайыл, сізген кепләген қайыл, әммайыл өпмішін дақ, бұл күндік әндің кен.
0: Мәдің жығыла ұтқа құшы дөптім. Сәл.
1: Сәл өпкем өрілді лекен.
0: Өрілді ма?
1: Бұрылдырып, етшіп, сәл өпкем өрілді.
0: Бұрныңыздың етші қалғын ес қылдым, сәл бұрныңыз.
1: Мүзірім
0: сәл яшкәуатудың Чыдымасылығын сақлайды бізі.
1: Яқ, ұнда қымайдыған дай қылды ұла.
0: Яқ, қылыды.
1: Чыдымасылығын сақлайды дай қылды. Яқ,
0: әті күштен кейлі әкші қабар кей қалды.
1: Қабар кей қалды да. Шыны ұла, Обылжан дайды ма, даңлықты оңды ерақ меңіп, Раван елді такси айды, қыра қылышынан юқыр пәлісі, деп езіп алдым мәне, Хмат қатырымге, деп шыны дайды ма, даңлықты оңды тұсылып кетіп тұрас, тұсылы дәм үш уақытта даңлықты оңды мысалы.
0: Абдулла Хотен.
3: Қанда
0: асан ке,
3: Қанда
0: асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан ке, қанда асан

0: Мелка, бирдем макча. Бирдем усул режиссёры. Шка талант деген ба экен туку сиз.
1: Жок, талант ба караң, накшчы. Нае
0: кетти бу таланттарыңыз?
1: Саясатчы.
0: Жарыйка узмай.
1: Үй кирсем да бесли кетеди шо. Үйдикилер бесли.
0: Ким ойш таланттарыңыз бесли?
1: Я болду оо деймейм аа. Үй кирмейм болмаса. Таван бейлуды дуча иншаң да үйөжин жела дейжима жапар малы аа мына.
0: Ой, өжин кейлен тосулуп кетипти достажыма.
1: Ой, балла бопту биз болган экен бирден эримден болсун дектиңлар биз картыңлар э. Э.
0: Шундан күлдәдіңіз деп бүлбүл Гоя ханым ойнаған усолларыңыздан нақшларыңыздан
1: ажайып
0: күліп тиіліп қапты немі деген талат талат екен тұқа сілеймі ол
1: мәсәлән нұрғын усылшылар усылайса көзіңіз яшалыста немі деген чырайлық әрекет деп а
0: бір хыл бәдәлдеріміз тікелді шекілді ғыл әрекетлерден а
1: менікі күліп етіп аласыздар әнекі нұрғын нақшылар нақшасы ажайып тәсіріңіздер вужудыңа ләрзек келді менікі домылап қаласыздар
0: Рыз, мүші, күлк арқылық, ұсол арқылық, мүшіндай бір қошалық беғішләшінің өздіген бұның бір талат десек болуды. Чоққым ашы ұсолчылаға, шынақшылаға ұқшымыздақын болай берілі, мәселен. Жұнан мұ ұлам ұсолдырын ойны ебәсі, оны ашында сілайық зоқа тақып, біз мұ мүші ұсол нақшыларымыз арқылық сілайық мүшіндақ юмористік кейпият атақысақ, бұның өзімі бір өзгетчілік қобы. Мүшін давамлық тіршім айтқа.
1: Болды, болды, чоққым аздырдым басына, текімі тіршіп, келгізді. Сіләнің өмідіңілің ақылығы дек, сәнәткер өп етіп шықшық тіршімін. Мәді бір аңғышымыз мәлі тәкі ма ұсықлада пақат энергия қамыды. Сонда пас білісіп кетіп бар ма. Хош авазыңыз білән бір ішкі жүмлі жың мұңлиян сөзіні қыппаген болсыңыз. Деп бұны түйіксіз дісіңіз. Таза есім кәмейді кен қырам. Мәді қазірқы вақытының өзі мәлі ұсық болсын, мәлі соғы болсын. Біздің нәпәс епілі тұрып атқан уақытымыздың өзі біз үшін бір қатты соғат, қатты байлық жо.
0: Тұғыра.
1: Әрбір адамның картысыға күнді дегідек нұрғын сан сифір кіріп тұрды. Бұл сан сифір немесе вақыт кен жо. Демек шу вақытның егісі бола аладыңыз. Мәселен, түнігінкі, бүгінкі күнні көрәмей, көз жұмғалам ақиқатан интайын көп. Түнігінкі вақытыда найты сақ алаты жүріп атқан, Сіз тонымайдыған бәлкен бір айлан, бүгін әтрапы декілеріне зар-зар жығылытып, ичін ішілік алатты қойып-қойып, жим жетті дүниядың кәткен болышы мүмкін. Лекін о адамның мұшында яшығысы ба, оныңға амал ең. Вақты, аяты үшіншілік боп қалды, шынақ ма? Шыңа, аятыны қадырләш, вақытыны қадырләш, ентайын мойын. Қақшашының өзі бізге Пассып энергия епкес епкелді ке, әргіз мұ біздің кәйпиятымыздың яқшы қыланмайды. Шыңа, нәзіріңіз қаяды болса, шүйәді, дектіңіз шүйәді болады. Шыңа, вай, ісіп кетті оқ деген нәсі көпірек тәкіраланған вақтыда, сіз растылы ісіп кетсіз. Сіз салқылық не? Халысыңыз салқылық сізге еқылап келеді. Хош, кепімізді мүші тоқтып тұрайлы? Қашқайды кіреясайшыларымыздың телефоны олынып қалды.
0: Қобыл қылайлы?
1: Яқшы мұсыла!
2: Яқшы тізлік, аныңа ұлдан тұдыңлар.
1: Тізлік бәлін, ұлдан тұдыңлар.
0: Өзіңіз яқшы мұ, тізлік мұ, тездіріп сіз әвалыңыз яқшы.
1: Қашқайды кі, мәм тілі 3800-лік яман дәті еті кетіп сіләз өкіре. Мәңгі ішәнімі дейм.
0: Сіләнімді демейді.
1: Мұшы деген, зөкіренің еш алы ең, кәмісен боп түкен деп, дегенде мән деген. Мүшәкісті ойғызып қойдым ашы.
2: Яқшы ұлттық әйвәл шикайет әсіләшті пайда ұлды
1: кенде. Хош, бүгін сәпіріңла.
2: Азырының өзі де мана біз мехмаларым ашқаныңызды қарап кету атымыз, мехмаларымға қарап кету атымыз.
1: Яқшы ұлттық.

0: Тен хуй йолы тослып кетти, деп учыр йоллапты, алымжан тор такси рахмет. Екендім ава ысып кетіпті, вай сізге рахмет. Ішімдікінің құтысын әвәт беріп атымыз Денчы энергия
1: ішімдік. Жүк машин сайдаймен деп, сізге тазы болды кек.
0: Сіз ұссаңыз болуды, күнді бір әні ішчаңыз жұма. Кәш кейкін ішмаңла балла. Растымыз есақ кәш кейкін ішсаңла ойқыңланы қачырып етуді.
1: Адын сол сарайының алды деке олады, машинла сәл көпірек деген ұчырын Абду әпенді мәвәтіп тұжымы?
0: Мәулуд Фүкам, Денчы ішімдігінің сөртіні маңын бір әвәтіңі, мен ақыңызға тұтса қайса машинны әйдәп ұзын сәпәрге шықмақ чей. Болды, еп құйың. Әвәт құйдық. Біз программамызды Денчы энергия ішімдігі сатымыздан ала. Фүчір өмәй. Нұрның фүчір өй.
2: Ұғар беріпті ма шүгәңер, елдіңсәннің алды ма дағы көріп шүкш. Бәк тұсла кетті.
1: Мақұл. Адыл сол сарайының алды тұсла шпады. Рахмет жұмы?
0: Мәулет мәлін, сүтчемдік дейді, айқы, яжи, айқы, яйы. Вас түшмеміз біз әзір Денчы энергия ішімдігі ішіп атымыз о. Кейін ішчәйлі сүтті.
1: Мұ, әбіпті.
0: Аппақ сүтчәйлі демек жүй.
1: Рәңсіз, тәмсіз.
2: Әбіпті, айқы, яйы. Қалғы көріпті, күсіз, қалғы көріпті, үстіма, өзіңге тарап тарап маңға яны сазады.
0: Мақыл, мақыл, рахмет.
1: Рахмет сізге.
0: Хей, мау қашқайды ке жұбарымыз тек баштанмыды. Біздің ма программыз ақырлашқан декілі башылында аңлығы жылар. Әмдақ ойлы саңла болуды ұшында, ама? Азыр мала бейвас көсті батуды. Бұл түнгенді ке қашқайды ке жұба башылды деп ойламамсыла. Шында ма аңлығы жылар?
1: Азырақ ма сұқылар қалышылды шоқшақ ма атқақшы?
0: Сұланың о тәлуіңла бойшылды. Шапыды, үзіпті, шапыды қылымайды. Әмінес рәттәрі тұпойча қылымыз боламды.
1: Сені ұлама сәр бұл бөлімен сұқты еркетейлі дедім. Еркеттім мен.
0: Ой, яқшы өпті. Сізді еркетсіңіз бүтін дүния қош оладды. Құрықтық қалырыңыз, балычақ қалырыңыз, елдішіңіз қош оладды. Бір еркетсізді деп азыр шу сізді ертенмай.
1: Қош бұл бұл ғой ақаным. Рәхмет, құш болдым деп ма ішімлікні рәсімін тапшырып апсізді. Ой, азыр әміз бұш ішімлікнің кепу қазырмышты, ішінімізді қорсақ, ой, бір сәвәт әватқан бір сімен сейті қалдым, анда олдым, анда олды.
0: Ой, шо әміз мұ, болды, болды, ел үшшері ғылың беріңіз, бала, ел үшшері беріңіз. Ел
1: үшшері аңлайлы ғылың?
0: Бұш, ел үшшері ғылың, кәгі чіп оған арлықты. Бағының авасы, тәннің давасы, оздыр бейгешлар, бұл-бұл навасы. Деген нақшы дейтіп берей. Рошенгіл, яқшы етімен манақшын.
1: Манақшыны ма?
0: Ааа.
1: Мақылдар, аңлап бақай қой.
0: Мақсыз ұзет үлесін, дорап тұрып етіп берей ма?

0: 안 되는 이밖에 이렇게 나갔을 때 나바자 연식 마실라 캡테이다 업두 나디라 부 이식방한 타막네 스토담다
1: 순다학생
0: Э яка. Мен тамақ қой.
1: Я бұл қанда олап бұл бұндық чаққалық қып кеттің сіз таял ұқшайды дәмші.
0: Ишіп баған тамақын істіпті.
1: Таял дәймі ашу, солы оның ағызын жетіпті, мәртілі сепілі қорыпла. Я бір осы шаушымынды бірсі еп.
0: Деген тамығын әкіп істіп ейді деп
1: мұн? Яқ, ашу бірсі еп қыран. Я көміз ең даба қылып, дәрәк қылып қып ұнтып қаған бір ері бар. Ашында еп кетті.
0: Күн ашына қайтыр келді дәмді?
1: Ә, қайтыр келді.
0: Бұшына кеп қапымыз ә.
1: Бірінім дегілім байды. Бұнда тез өп жүмісін, Надира деген. Немі деген, әбапта. Қолыңыз гүлкен деп тұрайды азыр сен. Махмұтның ұшчөрі.
2: Шүйлөлөдің шүйлөлөдің шүйлөлөдің шүйлөлөдің шүйлөлөдің шүйлөлөдің шүйлөлөдің шүйлөлөдің
1: Мақұл.
0: Құлды, рахмет сізге әжімі. Сонда қылып.
1: Сонда қылып, қадердік аңлықшылар бір ерім сағатты алмасқан кәшілік еллеріңізі біз әмірі программамыз. Ақырлашты программамыздың башын ақыр яқтырып аңылған әмманлағы көптін көп.
0: Рахмет, достан әмманлағы, рахмет. Шыларыңлар яқшы болсын.
1: Еллеріңлар аван болсын.
0: Программ риясы әчілері Мәулут Ибраим білән.
1: Рөшенгіл басыт.
0: Әйрхош достлар.
1: Әйрхош. Дойын алдырып ке бізді көген достлар, сілігім көптен көп рахмет. Көзің ұладың, разы олың ұлажың ба, көген көз ұладың.

0: faaliyetlerini ötkizdi.
1: Yaz günlerindeki salkın sayahat Mori nahiyasının salkındaş iqtisadını canlandırdı. Endi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyas, 7 ayının 20 günü Ürümçide Yeni Terakkiyat Bankısının başlığı Dilma Rosif bilen görüşdi. Chen Xiaojiang, Jongo Komünistik Partiyası, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonluq komiteti, Avtonom rayonluq xalq hükümeti ve Xinjiang İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuaniga vakalten Rosyev'nin Şincan'ı ziyaretke tekşürüşke kelgelikini karşı aldı. O mındak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqdaki Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan hizmetige baştan ahırı yüksek ehmiyet berip, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip, Şinjanga devlet umumlukta 5 çoğun stratejik oran bekitmesi belgilep verip, Şinjan'ı iqtisadi, ijtimai terakkiyatta dünyanın diktini tartkudek zor muvabiketlerine kolgu keltürüşki yitekildi. Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliki de Şinjan'ın cemiyet umumiyeti sicil mukambulu şahaltını sakıldı. Jonghua milleti ortak gavdesi eni kalıplarga çoğun sındı. Yukarı sifatlik terakkiyat vaziyeti küçlük boldi. Ul aslaha kün seyri mükemmelleşti. Sırtkı eçitilgen dervasi teximi çoğun eçildi. Ekologiya muhit qoğdaş ünümi körnerlik boldi. Şinjan terakkiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bolgan, her millet ammesi en köp ameli nabge erişken tarihi mezgilgi kirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idare kılışı, Jongo idare kılışının gavdilik özelliki ve terakkiyat hayati küçünü toluk eksettirdi. Yeni Terakkiyat Bankası'nın dikkatini yeşil, icadi, imkaniyetlik sicil terakkiyatı merkezleştirip, Şinjan bilen energiye baylıqı, katnaş eşya obroti, rakamlik iqtisat, zamanevi yezigiliki, ekologiya, muhit qoğdaş qatarlıq sahelerdeki hemkarlıqını küçeytip, Köp menbelik meblağı yürüştürüş endisi de yenilik yaratış üstü de ortak izdinip, tür pilallaş, xavp xatarı başkuruş, yeşil pul mamlı qatarlıq bilimlerden hem bahirlenişki türtkü bulup, Şinjan'ın yukarı sifatlik terakiyatını kollayışını ümit kılımız. Rosif, Şinjan'ın kızgın, etraplık uğurlaştırgalıqı rahmet etti. Jongo Şinjan'da ziyaretli bulup, naitı kuşal bulgalıqını, Bu kıtımlık ziyaretinin Yeni Terakkiyat Bankası'nın hemkarlık, terakkiyatını çoğunkurlaştırışını küçlük ilgiri sürdüğalıkıga işini dağalıkını bildirdi. O mındak dedi. Şinjan, Jongo'nun muhim terkibi kısmı. Milletler ihtipak, medeniyet şallık, baylık evzeliki gevdilik, türlük işlerinin terakkiyatı da kişine ayran kaldırdığan muvaffakiyetlerini kolgu keltürüptü. Bu kitim ekskursiya ve ziyaret kılıp, Şinjan toğrısı da teximi çoğunkır tonuşka ve çüençigi igi boldum. Bolup mu Şinjan'nın pakiz energiya, energiya jabduk yasımıcılıkı sahesindeki terakkiyat muvaffakiyetleri mende çoğunkır təsir kaldırdı. Şinjan'nın pürsat ve yoşurun küşkü tolgan munbet tıpırak hikayelikini çoğunkır yes kıldım. Yeni Terakkiyat Bankası kesek altın devletlerinin meblağ selişi ve terakkiyatı mulazimet kılışka baştan ahir ehmiyet berip, yukarı sifatlik terakkiyatının ikinci altın 10 yılı kadem koydu. Asli maksatta davamlıq çin turup, erkayış devletler ve başka rayonlar ara öz ara menfaat yetkizip hemkarlışını sicil küçeytip, Hemkarlaşıp ortak menfaatleniş arkalık terakkiyat asasi maksadını emelde körüstümüz. Növete dünyanın energiya vaziyeti de çoğunkır özgürüş buluvatıdı. Yeni Terakkiyat Bankası Jongo Şinjan bilen energiya sahası da öz ara menfaat yetküzüp hemkarlaşışını küçeytip, pakiz energiya terakkiyatı ideyesi, teknikisi kadarlık cahetteki almaştırış öz ara örnek elişini ilgiri sürüp, kesek altın devletlerinin energiyanın tipini özgertişige türtkü buluş, imkaniyetlik sicil terakkiyatına emelge aşırışını küçlük kollaşını, Şunun bilen bir vakitte Şinjan'ın terakkiyat ihtiyacıga zich udullaşıp, Көп мәнбәлік мәбләғ үйріштіріш жолыны кеңайтып, диққатны ұл әсліхә құрылышы, іжтимаи ішлар тәрәқият қатарлық сахәләрге мәркәзләштіріп, Шинжан білән паал әмкарлышып, тәрәқият пұрыстыдын әм бәхірлініп, ортақ тәрәқиятны әмәлгі ашырышны қалаймыз. Ван Дженшин, Джан Йинчун, Джули Фен, Малия министрлігідегі мұнасуәтлік елдашлар, Аптаным районның мұнасуәтлік орылардегі мәсул елдашлар көрішкі қатнашды.
1: Станцымыз хәвірі. Аптаным районлық қалық өкіметі партия ғұрыпсы, нәзәрия өгініш мәргізі ғұрыпсы, бүгін чүштім бұрын, тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрістіш өгініш тәрбиясы бойынша мәқсус темілік тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні алмаштырыш йығыны ечіп, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы вә баш шуджи Ши Цзиньпиннің тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрістіш тоғырсыреке мұхим баяларыны чоңғыры өгенде ізчіллаштырды. Аптаным районлық партия комитетінің орынлаштырмысыға азазен тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні еңі дәвірдігі партияның Шинжаны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда ұмым юзлік ызчылаштырыш, мұқымлықны қоғдаш, тәрәқиятны алға сүріш, аммыға мұлазымет қылышның әмәлі нәтижесіге айландырышқа түрткі болышыны тәкілері. Аптаным районлық партия комитетінің муавин шужесі, Аптаным районлық халық өкіметі партия ғұрыпсының шужесі, Аптаным районның рейсі Әркен Тонияз иғынға риясетчілік қылды, әнді сөз қылды. Иғында Аптаным районлық халық өкіметі партия ғұрыпсының әзалыры пікір алмаштырып сөз қылды. Көпчілік өгініш тәрбиясының баш темісіға бірләштіріп, мәвқәні қызмет әмәлиетіге қойып, яшанғанда күтініш мұлазымытының сәвиясыны өздіріш, істимал базарының мұқым еші, сүпті вә үнімінің өз ішіне алғы зүріш, Шинжаңны саяхетчілік арқылық гүлләндіріш, су байлықыдың юқыр үнімді пайдаланыш қатарлық қызметлеріні чөйредеп, тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні чоңғыр алмаштырып, кейінгі басқышлық қызмет пікір йолы вә тәдбірлеріні ұттырға қойды. Әркен Тонияз мұныларыны көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян баш шуджи Ши Цзиньпин тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрістіш, еңі дәвірдігі партияның амыви лушияныда яқшы меңіш, тәкшіріп тәтқиқ қылышыны кәң әу жалдырыш қатарлықларыны чөйредеп, бір қатар мұхим баяларыны ұттырға қойды. Ішкіні тікләшінің әл қылғыч әхметіні чоңғыр өзләйштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқа ашырып, тәкшіріп тәтқиқ қылышының амыви лушияныда маңғалық екерлігі. Тәкшір мегелерінің сөз қылыш оқуқы йоқ екерлігіні чоңғыр тонып, қаттық өлчем, пұқта стил білән, төтті асаси қатламға түшіні чоңғыр әмәлді көрістіп, төтіні қылмаслық, ішкі бивасты шәхліде тәкшіріп тәтқиқ қылышыны дайымлық қанат яйдырып, әхвалны инықлаш, мәсіліні тепіш асасыда әмәлі тәдбірлеріні ұттырға қойып, тәдбірні илми бәлгіләп, қызметлерінің әмәлиетінің халықның тарихның сынықыдың өтәлішіге әқиқи қапалетлық қылыш керек. Әркен Тонияз мұныларыны тәкілді. Нөвәтті Шинжаңның ұслахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі интайын мүшкіл. Партия Мәркізі Комитеті Шинжаңғы бәлгіліп бәрген 5 жоң стратегиялік орын бекітмісіні көзіліп, Аптаным районлық партия комитетінің орынлаштырмысыға азазен мәсілі yönелішіде чың тұрып, тәкшіріп тәтқиқ қылышыны кәң әвіз алдырып, тәрәқиятдегі қиын мәселелеріні сіжіл күчеп хәл қылып, кәсіп тәрәқиятыны ілгірі сүріп, халық үшін сияси нәтиже яратыш, әмәли ішлеп сияси нәтиже яратышыны қәт-і ішқа ашырыш. Зидият мажра көп, амының пікірі көп, қызмет ілгірі сүрілмеген жайларға тәшәбұскарлық білән беріп, мәсіліні байқап, мәсіліні хәл қылып, нәқ мейданда іш бежіріп, қызметіні алға сүріп, ықтисари, іжтимаи тәрәқиятдегі тосық нұқта, боғық нұқтыларыны сіжіл раваллаштырып, тәкшіріп тәтқиқ қылышының сүпті өніміні әқиқи өсіріш керек. Әркен Тонияз мұныларыны тәкілді. Халықның майданда мәзмут тұрып, халықтың чара тәдбір сораш, халықтың хал әхвал сораш, халықтың әқыл парасат сораш, халықтың үнімні сорашта чың тұрып, бірінші сәптіке кадрлар амының пікер тәкліпіні аңлап, асасы қатламның қиыншылықны хәл қылышқа ярдан беріш. diqqətni amma könül bölüdğan işqi uğurlişiş, kirimni aşırış, marib, davalanış, ictimai kapalat, yaşaş muhidi, qatnaş, səpər, besilip qalğan ərziyyat deyilolarını tügidiş qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, təkşürüb, tətqiq qilib, amma aldıravatqan, qiyinilvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlarğı dair məsələlərini çin qəlib, çin hissiyat, bütün küşbilə

0: 25 болып тұрып қойды. Үш бекет тармақ бекет мұсабақсыда дөлтіміз күмансы қолғы келтірген бірден бір ғалба, линия бекет бом мұсабақсыда нөлге қаршы үш нәтижі білен Куба күмансын еңген мұсабақа болды.
1: Шүкіні Бразилия командасы білен болған мұсабақыда Ваң Бен дөлтіміз күмандасы үшін күманда бойынша әң жүкір 10 номер алды. Yu Yuantai bilan Peng Shikun öz aldığa 8-dən nömrə aldı. Hücum qılıb nömrə eləş və top başlayıb bevasitə nömrə eləş çatdı. Dövlətimiz komandası ayrım-ayrım 34-42, 4-6 olub Braziliya komandasının kəynədə qaldı. Lakin tor aldıda top tosup nömrə eləş çatdı. 5-ə qarşı 7 nəticə ilə üstünlüyünü egalladı. Bütün meydan müsabiqədə dövlətimiz komandası kətkizib qoyğan nömrə 22-yə getdi. Braziliya komandası 13-cü nömrə kətkizib qoydu. Мұсабықа қатнашқан 18 команды ішіде дөлетіміз командасының тармақ бекет мұсабықыдегі омымы нәтижесі әң ақырды тұрды. Ола мұсабықы ұйыштырғычы дөлет командасы салах еті білін 7 айның 29 күнідің 8 айның 3 күнгіче Ningbo Бейлінді өткізіладыған омымы әл құлғыш мұсабықы қатнышыды.
0: Япония командасы, Польша командасы, Словения командасы, Италия командасы, Америка командасы, Түркия командасы, Украина командасы қатарлық жұғылам нөмірі алдын қатар тұрдыған 7 командамы ұмыми әл құлғыш мұсабықыға қатныш салайды керішті. Ұмыми әл құлғыш мұсабықы кірген 8 команда 2 майданда шаллаш мұсабық сарқылық чемпионлығын талышыды. Дөлтіміз командасы ұмыми әл құлғыш мұсабықының тұнжайлап мұсабықсы да тармақ бекет мұсабықыда ода 12 қетім ғалбы қылған. Ұмыми нәтидесі бірінші болған Япония командасы білі мұсабықылышыды.
1: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, programımızın devamlaştırıp attığımız, devamlı programımız anlagaç, programımız katnış buçur bir yerişenlerini kızın karşılığımızı. Dostların kege uçurla baki karapakımız.
0: Merdan anlıkçımızın ki yazmışır vaki yamalık teki oturuyorlar, hoş yönüşler ya, raban dike uçuruyorlar. Tan onun başka hoş alışa anlıkçımızın ki avazlık uçur vaken. Yakış mı?
2: Hatanla ayarı ayarı kadar
0: Болды, хотан аварайын бір көріп ақайлы, оның башқа мәмәтжаны кезмішір өкен. Рахмет үшіріңіз тапшырып алдық. Хотан екі аварай қарап ақсақ, келгісі 24 сағатта аварай, ене, ава бұлыт құлды кәт, температура 27 Цельсия градустың 42 Цельсия градусықшы болды кәт, достымыз.

Вейшин спомыз кеген ұшырлағы қарсақ сәйір бұл бұл әдіміз мұй яқтырып аңлау етіпті қашқардың әкбар такси мұй яқтырып аңлап қоғылан әвәтіпті абы. Бұ қоғыл өзіңіз еген қоғылан мұ, емдап бяудың ба мұ ба? Азырның өзідім үші жоңвән көтсі, ен ән елі, іштіпақ елі, давән бейлі, бәк тосып кетіпті жұмы достам үші. Zörür ihtiyacınla bulmuş kemanlanmış oldun. Eğer de aylınıp mansalan buldu mu yumuşanla bulsa bu şu Arvhan tereptin he? Yaman dostluk tuttu bu yakın. Neymiş bu anlıkını bilgen dostlar ben bu şu. Kuruluş sebebi mi demin ki bence? Kuruluş sebebinden dostluk git param ne ki?

Әй, тұжа, дейді мәзір, дейдім ғой мүшелға. Бәк, мұйым шыңлауымыз кірмаңлар дәп. Оның башқы абыду дейді, азыр Шинжанда шөнің алды көлі раван кен дейді. Сәр бұл әдіп, еріп кітей дәп қалдым. Ямғұр яғы, яқсыммамды, ямғұрды чақырайлы дейді. Ямғұр яғыс, ямғұр еғіп кетті дейсіз ке, сәр бұл әдіп, аптап чықып, ісіп кетті дейсіз ке, қандақ пәсек бұлды ке сізге.

Аңылтышу салқынмы Яшар жан, бүгін бекішіліп әттіңіз, сықты жопа жектіңіз дейді. Біздің аңылтышу бұлы да, шықылып күн теу ба, үмде. Ма ақылы қойып бәрі әтқан музикам назыры сәр бұл бұл әдіміз өлән, ма Абдырышты әпендім ішкісі қаттық таңысы валыслағы жүкітіпті мәне, ә?

Абдудайды азыр елу вчори адыл сот сарыйның алдыдын дабаза йөнлишті машылла көп дейді о болды ә. Доғап ішчың деп о ек доғапның рәсімін әвәтіп ұяп о қандашчым мә о доғап не я о экрандын әп чықып шекіл омыса о доғапыңыз не. Оның үстіге оқшымапты ба әвәткен доғапыңыз әр бұл білдәдемді оқшыған доғаплан әвәттің Әзіз достар, төвенде Джуан Шиньен оралыған балалар сүйіш намлық нақшына алайлы.

Қашқардағы Әкбар таксиде еді азыр Қашқардың жолы Фчоре Иттипак жолы. Үшінші докторханасының алдыдан ішкенде айланма жолға келгенше жолы раван. Адылжан Абдымыт, Мұр Адыл Насыр, Зүхра Керем, енді шу Қадырия Қайсар қатарлық риясатшылар білән күндізі 100 тұраны көрішіп тұрып атымен, Қашқардағы нақ майдан көрісі шунда яхшы болып атыды. Қоллашларымы яхшы, мұшы риясатшылар шунда жырақтың келіп, әмісе келіп, Қашқарны тәшвиқат қылып, Қашқардың саяатшылығы шунда яхшы күш қошып атыды. Сіздер мұшы бивас аңлыш үйді олтырып, біз шопыр достарға ва радио аңлығычыларға шунда яхшы қызмет қылып атсыздар, жапа чектіңлар, шықылып Қашқар дәмұшы 174-ні Домлық қолаймыз, рахмет, әпті, рахмет, Әкбар такси. Домлық яқтырып, аңлышыңыз не, біздің көп қолышыңыз не, жақ-жақ құчырланы тәмілішіңіз өмір қылмыз әбіз мұ, ә?

Достлар, сізге рахмет айтқан бар программамызды давамлаштырып отырмыз. 74 яшлық бір бабай 10 жылда бір әхлат азғылыны әм адам әвәз қылдыған яхшы бір жайға айландырды. Шинжаңдағы 74 яшлық бабай бұрынғы керексіз нәрсілер азғылыны гүзел бейлік көлшігіге айландырды. Көпчілік, халығанча бейлік тұсаңла болуды, тұтамысаңла пұл амаймыз, пәкәт мойытны асырап, кетедіған жағда әхлатларыңларыны еліп кәссаңлалы болуды. 7 айның 16 күні кәшқұрын, Тоқсара наясы, Қалы фермісі тәвәлік районы Қызылчылық мәхәлісі де, 74 яшлық пешқадам жоңи докторы Субин бейлік көлчігі бойыда башқыча хұшқой күліп тұратты. О, 10 нәчі ел юрек қайнені сәріп қылып, әхлатла дөвілініп кеткен патқақлықны сүйі-сөзік, мәнзірсі гүзел арам қаққа айландырды. 10 yıl ilgiri kent eğizidin 7 kilometre yıraklıktaki bu patkaklıkta turmuş ekletleri dövülünüp getken bulup paskın su akattı. Yavu ot cöple üzüp getken idi. Kiçkidilla su ambarı boyda yaşayıp beylik tutuşka herismen Subin onu özgertişke bel bağlıdı. O aldı bilen turmuş ekletlerini 5 kitim çoğun abdumobil bilen toşuttu. Yana qeziş maşinisi əkəldürüb, yer tüzləb, eriqlanı ravallaşdırıb, 10 min tüptün artıq köcətdikdi. Beylik kölçüki pütkəndikin 4 tona beylican qoyub berilib, əsildiki ekologiyalik baxmıcılıqda çıngdırıldı. Beylicalla qumuş bilən bedə, kömü qunaq, kepək, küncürə arlaşdırılıb beqildi. Hazır ən çoğ beyliknin eğirliği 13 kilogram kildi. Бұлтыр мәхәлінің ярдымы да, о, яна төгі құш бақмычылығыны көп әйтіп, бұ ярны атанла білен балыла бірлікті сая атқылдыған жайға айландырды. О, яна бейлік көлчікіде бейлік тұса мәйдан әқі елінмайды. Бейлік тұтамыса бір түйін мү елінмайды деген қайдын бекітті. Субин, әміл адам бейлік тұтышны біліш натайын. Бейлік тұтамығаладың яна әқ аса қандақ болуды, деді. Мәхәлі тәшвиқат кадры есхат мұндақ деді. Су докторының давалаш техникісі яхши. Тұрмышта қиыншылғы ба беймарлағы юлыққанда кесел көрішаққы аммайды. Шипахананың тамлары лавға білән тошып кеткен. Бейлік көлчігіні башқұрыштымы пайда елішіне мәқсат қымайды. Мойымы, техімі мойымы мәхәлінің экологиялық мойытын яхшылашқа ярдан берішіне ойлайды. Субин бабайға рахмет. Сіз 10 yıl vaqt sarf qilib, bir axlat ozgilining boshqalarning nazardagi romantik bir joyga mu aylana oladiganligini isbotlab berdingiz. Bugungi sizga rahmat aytgan bor programimiz bir saqchi chirg'idan boshlanib, bir beliq ko'lchikida oxirlashdi. Qarlig'ashlikdagi xalq saqchilariga rahmat. Сіла кежеде әтенеп қаған бабай үшін өйге қайтыдыған елні ертіп бәдіңла. Үштірпан наясыдегі үш кичік сабақдашқа рахмет. Сіла сақшытағыла мәктәпке келіп сөзләп бәген деген сөзіні жұлаландырдыңла. Хыжаулың шужеге рахмет. Сіздің сәбәбіңіздің бір шинхуа логуты бір адамның айатыны өзгертті. Ван еңшін доқтырғы рахмет. Касық оруш деген чақчақ ішіге әң чоңқыр мәсулият үшірінған. Субин бабайға рахмет. Сіз 10 yılда бір әхләт азгіліні әмі адам тәлпіндіған бір жайға айландырдыңыз. Томыз кірді, ава бәк ісіқ. Лекен қараң, аман бір адам құяш нұры астыда башқыланың көңіліні рахатләндірдіған ішіланы қымақта. Әгер сіздің көңіліңіздімі рахмет етқоңыз ба бірсі болса, ішкіленмәй, азырлы беріп рахмет етің.

әрбір әйтімізді нұрғын байлықты қортымыз. Біліп білмей көпләп болғыныш пайда қылымыз. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тазлық қағыздың бір қытымда пәкәт бір пачылы соғырып алайды. Құтқолымызды ені қылып, жүмәкіні етіп етеш, токіні өчір өтістін ерінмейді. Тежәшілік, төвен карбонлық тұрмыш әр біріміздің башлансын.

0: әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрқыл программаларына аңсыңан қаршалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтік радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырлаңда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырысамыз.

рәмісі бұныңда еқімлік нақшы музыкалар көңіл арамаңлады болуды. Саат 24-тә сізгі рәхмет етқін бар программы саңылдалыды. Саат 1-де 107-ді 4 қатнас сәнәт радиосының бүтін күлік аңлытшы ақырлышыды.

жылғы мұзлықы, кәм кеткен яйлап, құмлық, яна Чаңжаңның жәнубідек күзел жайлабы. Шинжаң дүнияғы даңлық нақш ұсыл мақаны. Сіз оларының қатарғы қошылып, пұқадың чықычы ұсыл ойнысыңыз болды. Шинжаң яны мәзілік таамларының мақаны. Кауап, тұныр кауфе, полу, дапәнжи, самс қатарлық сан-санақсыз мәзілік таамла иығызыңызға серық су келдірді. Шинжаңға келіп, Шинжаңның бейпаян, әйбәтлік, гүзел мәнзірсіні көріп кетішіңізіні қаршы алымыз. 174 қатны сәнәт радиосы сізіне Шинжаңның гүзел мәнзірлердің бірлікті ғозырнышқы тәкіп қылыды.